0: dette er Caroline fra Eiendomsmegleren. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegleren møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
1: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Det er din morgen på 102.
5: Hydro Aluminium Karmøy er nå Norges nest største strømforbruker blant landbasert industrianlegg. I fjor brukte fabrikken strøm tilsvarende forbruket til rundt 200 000 husholdninger. Samtidig viser tallene at gassanlegget på Kårstø er landets tredje største når det gjelder utslipp av CO2. I Haugesund kan uteserveringen på Indre Kai bli en fast ordning. Høyres Anders Amundsen Valle ønsker enklere regler, slik at restaurantene slipper å søke kommunen hver gang de ønsker å sette ut bord utenfor egne lokaler. Skuddebygg vurderer å starte byggingen av kinotunet i Kopervik, selv om bare 5 av 14 leiligheter er solgt. Selskapet må ta en beslutning innen oktober for ikke å miste kjøpere som allerede har signert. Under åpningen av Silajasen ble saksofonist Nikolas Dossev fra Haugesund tildelt Haugeland Krafts Silajaspris for 2026. Han mottar 30 000 kroner etter kunsttrykk og skal holde prisvinnerkonsert under neste års festival. Og regnet la åpenbart ingen demper på gjeststemningen i Haugesund under åpningen i går. Publikum møtte opp med regntøy og godt humør til åpningsdagen, og nå ser værutsiktene lysere ut med stort sett oppholdsvær de neste dagene.
4: Dette er din morgen.

på 102.000 Texas. Og med det så er vi i gang med nok en utgave av din morgen denne 6. august. På en dag der meteorologene lover at vi i alle fall stort sett skal holde oss tørre. Der er meldt, ja, det kan komme noe dråper i ettermiddag, men i all hovedsak oppholdsvær, maksimumstemperaturer på rundt 17 grader er værvarselet for dagen. Ellers så ventes det en sørvestlig bris som er oppe i frisk bris på kysten, og så er det ventet at vinden vil ta seg opp litt ut på ettermiddagen. Så kan vi også snu til politiloggen, fordi at der er der tikkende en melding om et trafikkuhell, hvor en enslig bil har kjørt av veien. Da er vi på Sundveien i nærheten av Kopervik Karmøy. Ikke meldt om personskade. Trafikken flyter på stedet. Meldingen som har fått der, og i tillegg så forteller politiet at de nå er på stedet og prater med de to som var i bilen, som altså kjørte av veien. Men trafikken skal altså flytte greit forbi og ikke meldt om personskade.

0: 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
1: Nå er det sommersalg hos Spennende Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

Robbie Williams og hans Supreme der på 102. Ja, men det fikk altså en melding om en trafikkulykke av Sundveien på Karmøy. Ikke meldt om personskade. Det er ikke kommet noen ny oppdatering der, bortsett fra at politiet er på stedet og prater med de to som var i bilen, som tilsynelatende er uskadde. Utover det, så er det ikke så mye ifra nattas politilogg. Det har vært en forholdsvis rolige natt, kan det se ut for. Når det gjelder trafikken, ikke noe spesielt å melde om der heller. Flytrafikken, der er der etter morgenfly til SAS som kom seg og går på riktig tid. Utover det, ikke noe spesielt heller der å melde om. Det blir folksomt på byen i dag. En ting er at det er Silajas, men i tillegg så er det sånn at torsdagsanløpet av cruiseskipet Iona, det kommer på Garpaskjær rundt klokka 08.30, har med seg ikke mindre enn 6332 briter som skal ut og kose seg på Haugalandet i dag. Nå skal de ikke være så veldig lenge faktisk i dag, for de har avgang allerede klokka 14.30, så det blir bare noen timer på formiddagen der det kommer til kry av engelsk, men altså kanskje spesielt i Haugesund sentrum.

0: heter låten fra Somber. Ser Haugens Avis har en koselig artikkel om Seljajazz åpningen i går. Massevis av bilder med folk som har kledd seg etter været, for det ble jo en ganske fuktig affære. Og det var mange regnponchoer og sydvester som prydet kveldsbildet på Indre Kai i går, når Bjørn Eidsvåg hadde åpningskonsert etterfølt av Vidar Jonsen i går. Men vi ser i alle fall ut fra bildene og praten som Haugens Avis en journalist har gjort med de som var ute i går, at det var god stemning uansett kan det se ut som vi er kommet for god stemning, kjekke folk og kald øl, sier Kristoffer Antonsen, som en av de altså som tok turen i går, og han mener at Busserulls-festivalens høydepunkt, de har jeg hørt på siden vi var små, 16 da på plattformen, jo blitt nasjonalsangen på Haugalandet, sier Antonsen, men det var altså mange som kostet seg og fikk altså med seg Bjørn Eidsvåg i går, blant annet på Leide og Dinge Samuelsen og Trond Levensen, som gleder seg spesielt til Eidsvåg. Det var barndommen på 80-90-tallet, sier Samuelsen i en kommentar. Du kan se bilder og reportasje på havis.no akkurat nå.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, så kan vi jo ta med at allerede klokka 12 så begynner det å røre på seg igjen i Haugesund sentrum. På klokka 14 er det blant annet konsert på kajen med Swing It. Roger Handeland kommer på rundt 18.30 i kveld, og så er det Kjartan Lauritsen og Queen Tribute med Åge Stene Nilsen som står på programmet videre. Så er det torsdag i dag, det betyr også at det er kumle jazz på Røver. Der er det tradisjonen tro, Gjertruds Sigøynerorkester med Britt Synnøve Johansen som underholder, og det, de har vel ikke mindre enn to forestillinger der, både klokka 12 og klokka 14.30. Og så er det ting som skjer i Bibliotekparken i dag, med både hoppeslott og uteaktiviteter, og i bystyresalen er det jo konsert med Kjetil Muleli Trio i dag, og så er det, ja, som vanlig selvfølgelig på alle utestedene. Vi skal for så vidt prate litt om noe som skal skje på lørdag, litt senere i din morgen i dag, fordi at det er klokka 14 på lørdag, da er det jo klart for dødsing på Indre Kai, der våghalser kaster seg ut ifra ukjente høyder. Det skal vi prate litt mer om litt senere i sendingen. Men nå skal vi ta med oss Natalie Imbruglia. Her er hennes Tårn.

0: Banhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: Straks nyheter på 102. Da skal vi ta med oss musikk fra Theodor Lucero. Frem til nyhetene på heltimen. Dette er hans Tie Down.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio. Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Hydro Aluminium Karmøy er nå Norges neste største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg, det viser en ny oversikt fra Miljødirektoratet. I fjor brukte fabrikken 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende strømforbruket til rundt 200 000 husholdninger, eller om lag 420 000 personer. Dette utgjør rundt 2,4% av hele Norges strømforbruk. Oversikten viser også at gassanlegget på Kårstø er landets tredje største punktutslipp av CO2, mens Hydro Karmøy er nummer 11 på utslippslista. Uteserveringen på Indre Kai kan bli en fast ordning, leder for utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund. Anders Amundsen Balli fra Høyre vil nå ha et enklere regelverk for restaurantene på kaien. Forslaget går ut på at serveringsstedene skal kunne sette ut bord rett utenfor egne lokaler uten å måtte søke kommunen hver gang, så lenge det ikke til hinder for ferdsel eller varelevering. Kommunedirektøren skal nå utrede saken før politikerne tar endelig stilling. Målet er at ordningen skal være på plass igjen til neste vår. Skude Bygg vurderer å starte byggingen av boligprosjektet Kinotunet i Kopervik, selv om bare 5 av 14 leiligheter er solgt. Prosjektleder Arne Egil Torsvik sier selskapet må ta en beslutning innen oktober. Hvis byggingen ikke starter opp, da risikerer de å miste kjøpere som allerede har signert. Skude Bygg håper nå at salget vil ta seg opp når byggarbeidet kommer i gang. Og dersom de setter spaden i jorda nå i høst, så kan de første beboerne flytte inn rundt årsskiftet 2027. Saksofonist Nikolas Dossev fra Haugesund er tildelt Haugaland Krafts Selleias pris for 2026. Prisen ble delt ut under åpningen av årets festival i går kveld. 29-åringen får et stipend på 30 000 kroner etter kunsttrykk og skal holde prisvinnerkonsertet under neste års Selleias. Dossev er i dag bosatt i Oslo, har markert seg både som saksofonist, komponist og musikklærer med samarbeid med blant andre Madcon, Arif og Jesper Jenseth. Og regnet la ingen demper på åpningsdagen under Selleiasen. Festivalgjestene møtte opp med poncho og sydvester og godt humør før Bjørn Eidsvågs konsert på Indre Kai. Flere publikummer trakk frem den gode stemningen som den viktigste grunnen til å komme, og flere fortalte Haugesunds Avis at de har fulgt værmeldingen nøye og møtte dermed godt forberedt. Litt regn stopper ikke Selleias. Nå ser det uansett til at det stort sett blir oppholdsvær, i alle fall de neste par dagene.
2: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Ja, meldes om sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, stort sett skyvær med enkelte regnbyger I ettermiddag, dreiende opp I nordvestlig liten kuling på kysten. I morgen ventes det nordvestlig eller vestlig bris, skyer, perioder med oppholdsvær og enkelte spredte regnbyger.
4: Det Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Bysen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
5: Hei, det var Rami her fra Einar som glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen I nabolaget, alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
6: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Burning Bridges og Sigrid.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, din morgen på 102. Vi holder deg oppdatert på stort og smått, og det aller meste som har skjedd så langt. Det har vært heller smått, ikke veldig mange saker og mellomverken fra politilogg eller trafikk, så ting ser ut til å flyte ganske så greit. Det var riktig nok en trafikkulykke på Sundveien i dag tidlig, men det var det altså en bil som kjørte av veien, men ikke meldt om personskade. Meldingen vi har fått fra politiet der.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

en sommerstemning fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, titel på låt. Vi pratet litt I går om at det var rekordmange som var blitt tatt for fartsovertredelser i sommer, og da dreide det seg om bilkjøring. I dag det en oversikt som viser at flere motorcyklister gasser på for mye. Godt over halvparten tas nettopp I sommermånedene, og akkurat det kanskje ikke så overraskende. Det vel stort sett de fleste motorcykler på veien, men leder I NAF MC, Jan Harry Svensen, sier at han ikke liker utviklingen han har sett I sommer. Totalt så har 2065 motorsykkelfører blitt bøtelagt eller anmeldt for å kjøre for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Det en økning på nesten 10% fra i fjor. Og denne sommeren har også urovekkende mange mistet livet på motorsykkel. Bare I juli var det 8 av 18 dødsulykker I sommertrafikk der det var motorcyklister som omkom. Det vil si at annethvert dødsfall har skjedd på motorcykel. Det ganske ekstremt når en tenker på at det ca. 200 000 motorcykler på norske veier og ca. 3 millioner personbiler. Og dette forteller noe om forhåndstallene her og hvor ulykkesutsatt den egentlig på motorcykel. Det sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smerud. Det ofte store motorer og lite vekt, og det fort gjort for enkelt å vri litt ekstra på gassen. NAF oppfordrer alle som videre I sommer skal utkjøre sykkel om å ta det med ro. Følg fartsgrensen og ta forhåndsregler og kjør med godt handlingsrom, sånn at du har mulighet til å reagere hvis det skjer et eller annet uforutsett, oppfordringen fra NAF nå I dag.

Bohemian Like You og Danny Warhols på 102. Skal vi prøve å mane frem litt solskinn da? Vi kan i alle fall gjøre et forsøk sammen med Porsche-bygget, som har en fin liten sak som de har kalt for en solskinnsdag.

det hjalp nevneverdig på været, men fin solskins låt der ifra Postgiro bygge. Kan være litt sånn gløtt av solen nå i dag tidlig, men stort sett er det ventet ganske så skyet været utover denne torsdagen. Vi skal rett og slett ha med oss med nyhetsoverskrifter. Panic at the Disco, før det High Hopes.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er ganske nøyaktig 07.30.
2: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello!
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Det din morgen på Radio 2.
1: Hydroaluminium Karmøy nå Norges nest største strømforbruker blant landbasert industrianlegg. I fjor brukte fabrikken strøm tilsvarende forbruk til rundt 200 000 husholdninger. Samtidig viser tallene at gassanlegget på Kårstø er landets tredje største punktutslipp av CO2. I Haugesund kan uteserveringen på Indre Kai bli en fast ordning. Høyres Anders Amundsen Balle ønsker enklere regler, slik at restaurantene slipper å søke kommunen hver gang de vil sette ut bord utenfor egne lokaler. Skude Bygg vurderer å starte byggingen av Kinotunet i Kopervik, selv om bare 5 av 14 leiligheter solgt. Selskapet må ta en beslutning innen oktober for ikke miste kjøpere som allerede har signert. Under åpningen av Sillajazz ble saksofonist Nicolas Dossev fra Haugesund tildelt Haugaland Krafts Sillajazz-pris for 2026. Han mottar 30 000 kroner etter kunsttrykk og skal holde prisvinnerkonsert under neste års festival. Og regnet la ingen demper på jazzstemningen i Haugesund under åpningen i går. Publikum møtte opp med regntøy og godt humør til åpningsdagen, og nå ser værutsiktene noe lysere ut med stort sett oppholdsvær de neste dagene.

Dogspeak med No Doubts. Ja, selv om Selayasen i gang, en av Haugalandets største festivaler, så det også andre ting som skjer på Haugalandet i helga. For eksempel på lørdag så åpner Molinerdagen. Det er åpning klokka 11, og der er det både kunstutstillinger, loppmarked, loddsalg, hjemmebakst og mat. Servering Geir Brekke står for den offisielle åpningen. Deretter blir det aktiviteter for barn og musikk. Og i det hele tatt, vi gleder oss veldig til de som skal spille og underholde. Dette bidrar til god stemning, og på søndag fortsetter programmet i samarbeid med Kirken og Ferkingstad idrettslag, blant annet med friluftsgudstjeneste ved Fisherman's Memorial, der Ferkingstad skolekorps bidrar med musikk. Og det er 8. året at de arrangerer Molinerdagen, eller Molinerdagene. Så dette er også anledning til å ta turen. Ifølge Karmøynet så var det Berit Oddlands idé å starte en viktig dag, og har i alle fall vokst til å bli en viktig møteplass på Ferkingstad. Du kan lese mer om dette på Karmøynet, som har pratet med de som står bak arrangementet. Og fra Ferkingstad til Stord, sammen med Tobias Sten på Nordå. Stokk dum heter den.

0: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Til tross for at det har vært skyhøye priser på flybilletter i sommer, så har dette åpenbart ikke stanset reiselysten. De store flyselskapene, de melder om en veldig stor kabinfaktor. Eksempelvis Europas største flyselskap, irske Ryanair, meldte i går om en kabinfaktor på 95% i juli. Det innebærer altså at mer enn 9 av 10 seter ble solgt på alle avgangene i juli måned. I en flysammenheng betyr dette smekkfulle fly hver dag gjennom hele juli. Og bare for å ta litt dimensjonene her, irske Ryanair fløy 22,2 millioner passasjerer i juli. Til sammenligning så kan en ta med at Norwegian hadde 23 millioner reisende i hele fjoråret, så det forteller litt om størrelsen på det irske lavprisselskapet. Det var altså like mange som fløy med de i juli som Norwegian i hele fjor. Konkurrenten på lavpris Wizz Air hadde også smekkfulle fly. Selskapet melder i sine siste trafikkoppdateringer at de hadde en kabinfaktor på 93,7% i juli måned, og det betyr at de altså hadde mer eller mindre fulle fly på alle sine avganger, viser en oversikt fra de største flyselskapene i Europa. Baby!

When You Walk In The Room. Paul Carrick, som det er stemmen blant annet i fra Mike and the Mechanics og bandet Squeeze, men her som soloartist altså. Apropos soloartist, vi skal ta med oss en låt som egentlig er signert Daniel Quinn Auerbach, som han heter, Dana Auerbach, som er stemmen fra The Black Keys, men her altså også som soloartist.

0: de helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Beyoncé, If I Were a Boy. Ganske slags nyheter på 102. Litt lokal musikk ifra Vamp før nyhetene. Yeah.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius av Haugesunds avis. Hydro og aluminium på Karmøy er nå Norges neste største strømforbruker blant landbasert industrianlegg, det viser en ny oversikt fra Miljødirektoratet. I fjor brukte fabrikken 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende strømforbruket til rundt 200 000 husholdninger, eller om lag 420 000 personer. Det utgjør rundt 2,4% av hele Norges strømforbruk. Oversikten viser at gassanlegget på Kårstø er landets tredje største punktutslipp av CO2, mens Hydro Karmøy er nummer 11 på utslippslista. Uteserveringen på Indre Kai kan bli en fast ordning, leder for utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund, Anders Amundsen Balle fra Høyre, vil nå ha et enklere regelverk for restaurantene på Indre Kai. Forslaget går ut på at serveringsstedene skal kunne sette ut bord rett utenfor egne lokaler uten å måtte søke kommunen hver gang, så lenge dette ikke hindrer ferdsel eller varelevering. Kommunedirektøren skal nå utrede saken før politikerne tar endelig stilling. Målet er at ordningen skal være på plass igjen til neste vår. Skudde Bygg vurderer å starte byggingen av boligprosjektet Kinotunet i Kopervik, selv om bare 5 av 14 leiligheter er solgt. Prosjektleder Arne Egele Torsvik sier selskapet må ta en beslutning innen oktober. Hvis byggingen ikke starter da, så risikerer de å miste kjøpere som allerede har signert. Skudde Bygg håper at salget vil ta seg opp når byggearbeidet kommer i gang. Og dersom de setter spaden i jorda i høst, så kan de første beboerne flytte inn rundt årsskiftet 2027. Saksofonist Nicolas Dossev fra Haugesund er tildelt Haugeland Krafts Seljas pris for 2026, prisen ble delt ut under åpningen av årets festival i går kveld. 29-åringen får et stipend på 30 000 kroner etter kunsttrykk og skal holde prisvinnerkonsert under neste års Seljas. Regnet la for øvrig ingen demper på åpningsdagen under Seljasen i går kveld. Festivalgjestene møtte opp med poncho, sydvest og godt humør til Bjørn Eidsvågs konsert på Indre Kai. Flere publikummere trakk fram den gode stemningen som den viktigste grunnen til å komme. Og flere fortalte til Haugesunds Avis at de har fulgt værmeldingen nøye og møtt godt forberedt. Nå ser det uansett til at det stort sett blir oppholdsvær de neste par dagene.
2: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Så vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Det blir skyet vær med enkelte regnbyger. Det kan også følge noe torden med disse bygene. I morgen ventes det nordvestlig etter hvert vestlig bris, skyet, perioder med oppholdsvær og enkelte spredte regnbyger.
4: Hei, Karina igjen her. Vi I Viking Adventure klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mellom.
5: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

0: Like You, en av Bertine Zetlets store. Tilbake igjen I 2003.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ta med seg en oppdatering på saken der like etter klokka 6 I dag tidlig politiet som måtte ta turen ut til Sundveien på Karmøy etter melding om en bil som hadde kjørt ut for veien ble ikke meldt om personskader. Trafikken fløyt på stedet og de fremstår som uskadd. Nå blir dette prøvet for å undersøke om det snakker om ruskjøring, men det har vi foreløpig ikke fått svar på, sier operasjonsleder Senar Knudsen I Sør-Vest politidistrikt. Men der bilder av bilen som ser ut til å ha fått ganske hard medfart etter altså han kjørte av veien på Sundveien I dag tidlig, men det så langt det vi har om den saken. Nå over til noe helt annet. Vi skal til Rascal Flatts før vi tar en temperatursjekk. Her 90-tallshitten Life is a Highway.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget, og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
5: Det er Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig kaipass.

Det er på vei. Torbjørn Økland, det med Jan Toft på vokal. En liten sak fra Gjesdalsbuen som har fått litt oppmerksomhet. Dette dreier seg om Kongeparken. Det er sikkert mange på Haugalandet også som har besøkt Kongeparken i på Ålgård i sommer. Der er en som heter Christian Ottesen Vik, kjent som Mr. Christian 83 på sosiale medier, som nylig la ut et innlegg på Facebook om prisnivået, ikke for å komme inn i Kongeparken, men for å parkere. Han begynner innlegget med å spørre om han er blitt

denne saken. Lokalavisen Gjesdalsbuen tok god turen opp til Kongeparken for å høre om hva besøkene synes om prisen for å sette fra seg bilen utenfor, utenfor parken. Og det er flere der som mener altså at 159 kroner for å få parkert, det er i meste laget. Det er blant annet en som er fra Bryne som sier at jeg visste ikke at det koster så mye. Jeg tenker at det burde vært gratis å parkere. Du betaler jo ganske mye for å komme inn i parken og skal være der og bruke penger. Og i tillegg må du altså ut med 159 kroner i parkering. Men fra Kongeparken som sier de at de har forståelse for at barnefamilier er opptatt av pris. Vi lytter til og verdsetter alle tilbakemeldinger vi får fra gjestene våre, sier Vibeke Fjordbakk. Hun forklarer at prisen på 159 kroner for heldagsparkering er satt for å dekke de reelle kostnadene de har til å drifte, oppgradere og vedlikeholde parkeringsområdene, sier hun. Og ved å holde parkeringsavgift separat fra inngangsbilletten, så slipper de som velger å reise kollektivt og betale for parkering, sier hun. Derfor forsvarer hun altså den forholdsvis stive prisen.

ifra selveste Van The Man videre hos oss. Vi skal nemlig til en låt som han ga ut på tampen av 80-tallet, godeste Van Morrison. Dette her vakre Have I Told You Lately.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blir til 8:30.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30-16:00.

Bruno Mars og Silk Sonic og Skate. Det skal ikke handle om skating, men det skal handle om hopping på Indre Kai om litt. Vi får besøk av Harald Lønning, som skal fortelle litt om dette dødsing-arrangementet som foregår altså på lørdag. Det var klokka to. Gratis arrangement på Indre Kai. I fjor var det vel 20 deltakere som hoppte fra liften og ut i Smedasundet. Det var noen proffe, altså noen som driver med såkalt dødsing på liksom som sportsgren, men det blir også en del lokale helter som skal få lov å prøve seg. Det var ganske mange tusen som fikk med seg det arrangementet i fjor, og i år er de altså tilbake igjen. Det blir det mer om på 102 etter nyhetene klokka 9.

Lokal HGH-band Let the Sun Stay Out. Vi tar med oss en skikkelig klassiker her på 102. Vi skal tilbake igjen til 1966. Albumet heter Revolver. Dette er The Beatles, Got to Get You Into My Life.

0: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Førstemann til mølla.
1: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen den største materielle investeringen vi gjør. Da det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

Morgan Svele og Bare Min. En kjapp påminnelse om at i morgen er det fredag, det er den 20. august. Er det noen som har bursdag rundt deg på denne datoen, så husk å tipse oss om det gjerne på en mail direkte@radio2.no er mailadresse, så i timen av 10 og 11 så skal vi ha litt fokus på bursdagsfeiringen. Nå skal vi ha litt fokus på Trisha Yearwood og hennes Believe Me Baby, I Lied.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Ja, det var lokal musikk der, Palmface og Testing My Love. Det tikker mot nyhetstid igjen. Vi skal ta med oss lokale nyheter og riksnyheter. Når det gjelder riksnyhetene, så får du der blant annet høre om at 38 har mistet livet på jobben de siste 26 årene, og flere har jobber der, ja, der de føler seg trua på jobb. Det blir det mer om i riksnytt. Før riksnytt og lokale nyheter, så danser vi i mørket sammen med Bruce Springsteen.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Advokatfirma Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Hydro Aluminium på Karmøy er nå Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg, det viser en ny oversikt fra Miljødirektoratet. I fjor brukte fabrikken 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende strømforbruket til rundt 200 000 husholdninger, eller om lag 420 000 personer. Strømforbruket utgjør rundt 2,4% av hele Norges strømforbruk. Oversikten fra Miljødirektoratet viser at Gassco-anlegget på Kårstø er landets tredje største punktutslipp av CO2, mens Hydro Karmøy er nummer 11 på den utslippslista. Uteserveringen på Indre Kai kan bli en fast ordning, leder for helse og omsorg og sosiale tjenester i Haugesund. Anders Amundsen Balle fra Høyre vil nå ha et enklere regelverk for restaurantene på Indre Kai. Forslaget går ut på at serveringsstedene skal kunne sette ut bord rett utenfor egne lokaler uten å måtte søke kommunen hver gang. Dette så lenge det ikke er til hinder for ferdsel eller varelevering. Kommunedirektøren skal nå utrede saken før politikerne tar endelig stilling. Målet er at ordningen skal være på plass igjen til våren. Skudebygg vurderer å starte byggingen av boligprosjektet Kinotuni i Kopervik, selv om bare 5 av de 14 leilighetene så langt er solgt. Prosjektleder i Skudebygg, Arne Egil Torsvik, sier selskapet må ta en beslutning innen oktober. Hvis byggingen ikke starter opp da, risikerer de å miste kjøpere som allerede har signert. Skudebygg håper at salget vil ta seg opp når byggearbeidene kommer i gang, og dersom de kommer i gang i oktober, så kan de første beboerne flytte inn rundt årsskiftet 2027. Og saksofonist Nicolas Dossev fra Haugesund ble tildelt Haugeland Krafts Seljas pris for 2026. Prisen ble delt ut under åpningen av årets festival i går kveld. 29-åringen får et stipend på 30 000 kroner etter kunstuttrykk og skal holde prisvinnerkonsertene neste års Silla Jazz.
2: Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: sørvestlig bris, periodevis opp I frisk bris på kysten, skyer med enkelte regnbyger som også kan ha med seg litt torden etter hvert minkende bygeaktivitet I ettermiddag. Nordvestlig etter hvert vestlig bris I morgen, på formiddagen dreiene sørlig, I morgen blir det skyer med enkelte spredte regnbyger og perioder med oppholdsvær.
4: Espen Abrahamsen endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluka på festiviteten.
5: Hei, det Trine fra Eiendomsmeglerein. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmeglerein loser deg trygt gjennom hele prosessen.
6: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: the props. Fått noen waves.
1: Ja, det kan bli litt waves I Smørensundet på lørdags ettermiddagen når det blir arrangert dødsing. Det var jo, ja, hvor mange var det som møtte opp I fjor? De anslo vel at det var kanskje rundt 4000 som tok turen til Det Indre Kai for å få med seg dette. I år så blir det enda lettere å være publikum, fordi at nå flytter de selve dødsingen ut I Smedersundet på lekter, så da skal det være enda lettere for folk å få med seg det som skjer. Vi får straks besøk, der det skal handle mer om dette arrangementet.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
1: Men aller først nå, så blir det Lessons in Love, servert av Level 42.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Det er Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Up All Night fra Elena. Ja, vi nevnte det før nyhetene, men for det skal handle om et får vi si, forholdsvis nyttet tilskudd til alt som skjer i Haugesund under Sillajazzen, nemlig dødsing i Smeasundet. Vi har fått besøk av Harald Lønning. Er det andre året, eller er det tredje?
1: Andre året vi kjører på med dødsing.
0: Ja, og jeg skjønner jo at dere har lyst til å gjøre dette igjen i år, fordi at i fjor var det jo en vanvittig suksess.
1: Ja, det tok helt av.
0: Ja.
1: Altså, det blåste jo litt i fjor, så gjorde at vi fikk ikke tatt liften så høyt opp som vi ville.
0: Mm-hmm.
1: Men det var jo over 4000 mennesker som møtte opp. Så i år da, så bestemte vi oss rett og slett for å knalle skikkelig til. Så har vi leid inn en gedigen lektor, som skal legge til kai på Risøy,
0: mm-hmm.
1: Så gjør at du egentlig hopper fra midt i sundet, og så har vi stillas, som gjør at du ikke kan justere høyden lenger, da er det 6, 8 eller 12 meter å hoppe ned i sundet.
0: Ok, ja, for det var noen, forstod jeg, i fjor som gikk høyt ut, men etter hvert dempet den der stillas, eller den liften, det er et litt mer behagelig nivå.
1: Det stemmer, og i tillegg så var det jo Petter Viksund som sto for liften, og han var jo minst like redde som de som skulle hoppe. så det var, og Henning Årekål som sto som konferansier i fjor, han var også like redde og sto opp i liften. Så.
0: Okay. Men det betyr også at det blir, hva skal jeg si, mer publikumsvennligt.
1: Rett og slett. Så det er jo et familievennligt arrangement som skal på en måte være etter den paraden er ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og vi har veldig troen på at det kan bli godt med folk, men i år skal også alle mann få lov å se. Og det varer da fra 2 til 3:30.
0: Mm-hmm.
1: I fjor også, så lot vi det bare gli ut, og det ble hopp og hopp, så gjorde at det varte litt lengre enn det som var tiltenkt. Men mm-hmm. i år har vi suttet litt mer tydelige rammer på tid.
0: Ja, og jeg sitter akkurat og ser på bilder fra i fjor her. Det var jo et vanvittig folkehav, men som du sier, det er nok litt lettere å få med seg det som skjer nå, fordi at nå har du, ja, du slipper å bli i skygge av den liften, rett og slett.
1: Ja, rett og slett, og jeg viste deg jo bilder av den der lektoren i nå nettopp, og vi var jo ute og kikket på han i går, for han ligger på Husøy. Og det var enormt svært.
0: Okay.
1: og stakkars Stacey skal hoppe fra 12 meter, tenker jeg, for det var høyt.
0: Ja, 12 meter er høyt, altså bare tenk til de som har gått eller klatret opp til 10 i Vangen. Det er gale nok, og dette er et par meter høyere.
1: Ikke sant?
0: Er det forsvarlig?
1: Ja, da, vi har heldigvis med oss både brandvesenet og Røde Kors, som på en måte se til at alt er i orden, og så tar vi de forhåndsreglene som kreves. Mm. Så vil det jo være noen proffe dødsere først som viser litt hvordan det skal bli gjort, før noen vågale lokale helter prøver seg.
0: Mm. Og for de som ikke helt vet hva dette er, eller fikk med seg dette i fjor, altså dødsing, hvis du skal forklare det.
1: Ja, så jeg tror jo de fleste ville sagt at det er et forsøk på mageplask.
0: Men i siste øyeblikk unngå.
1: Helt rett, og ja. Det er vel en del av det som er på en måte det de er best på, er jo at de skal klare å holde seg i en sånn mageplask-posisjon så lenge som mulig. Men så har vi jo fått oss med oss i år både noen gamle turnerer og også en del dødsrar da, som da elsker å gjøre en høy med triks før de skal da ha et form for mageplask til slutt.
0: Mm-hmm. Ja, og det er, altså, det er noen proffer, altså det er jo mesterskap i dette her, og VM og NM og alt mulig, men i tillegg så vet jeg at dere har utfordret en del lokale. Kan du avsløre noen navn?
1: Ja, så altså, kan jo si at ordføreren vår, han skal åpne det hele i badebuksa.
0: Mm-hmm.

0: Ja, vet du hva? I år så har Henning Årekål lovt seg vekk et bryllup. Oi. Så vi har fått en helt god erstatter, som er tidligere Radio 102 ansatt, Reine. Så... Ja.
1: Det blir ikke bedre det.
0: Ja, nei, så da blir det både musikk og Lotte Løye fra Reine på toppen der.
1: Ja, akkurat. Og så er det det selskapet som du jobber i, Harald, Runwell, som på en måte står som arrangør her. Hvorfor fant dere ut at dette var noe? Det er jo ikke akkurat kjerneoppgaven deres.
0: Nei, absolutt ikke. Vi driver jo med internkontroll, så det er vel det er så lang kontrast som du får. Men nei, for vår del så handler det litt om at i fjor, når en på en måte det var flere som tok i et tak og skulle på en måte prøve å få Silajassen tilbake til det folkeliv og folkehavet som vi hadde før, så kjente vi på at vi ønsket å være med å bidra til det. Altså jeg husker på når jeg var liten, alle disse båtene som lå med kaien og alle aktivitetene som skjedde, så da tenkte vi at vi måtte ta en moderne vri på det og kjørte på med dødsing. Og når det ble såpass populært, så tenkte vi la oss kunne være med å bidra og hive oss med.
1: Altså dette er jo på en måte en del av det offisielle Silajas programmet, som du sier. Det er lekter her, og det er ja, med mye opplegg rundt. Det er en kostnad rundt dette.
0: Ja, det er det, og når vi valgte å knalle til sånn som vi gjorde, så måtte vi ut og høre litt med litt folk om noen hadde lyst til å være med oss. Og jeg har lyst til å nevne deg, altså Home Hotel, altså Amanda var jo med oss også i fjor, kom med morgenkopper og gjør at vi er trygge og varme. Men i år har vi også fått med oss gjesttreningssenter, vi har fått med oss Vestlands Betong, V-Marine og V.no. Viking Adventure stille og har også med seg den elektriske båten og frakter deltakerne over til lektoren med. Og vi har Nordskrapp på Karmøy nå i tillegg som er med, og så er det jo selvfølgelig Era som bygger stillaset, som også stilte med lift i fjor. Så det har blitt en solid gjeng, og når alle er med og bidrar litt, så er det mulig å få til mye. Og så setter vi jo ikke ambisjonene lavere for neste år heller, for jeg tror vi allerede nå kan si at det må vi også klare å få til neste år.
1: Akkurat. Og fordi at det er jo begrenset med inntektsmuligheter her i den forstand, for det er gratis.
0: Det er gratis for alle. Vi har et ønske om å lage folkefest, og det er målet. Og så er vi en rekke bedrifter som er med og bidrar med både dugnadstimer og penger for å få dette til å gå opp.
1: Og så i tillegg til dere i Runwell, så har dere også fått god hjelp av en alltid entusiastisk Svein Aase, bedriftslederen. Han er evrig.
0: Ja, fantastisk. Og Svein, vi utfordret jo han i fjor, og han hoppte, og han ble jo så gira at i år så har han via deler av ferien sin for å hjelpe oss å få dette opp og gå. Han har hatt med seg proffe dødsere ute i Kragø der han har hytta, og øvd seg i år også. Og han reiser faktisk ens æren, så han reiser og setter seg i bilen grytidlig i morgen for å kjøre til Haugesund, være med å rigge dette, dødsa, og så kjører han ned igjen til Kragerø.
1: Ja, ok. Det er blitt så viktig, rett og slett.
0: Ja, han synes det i fjor var en helt unik opplevelse, og har lyst til å gjenta det, og er med og bidrar, og det synes vi jo er helt fantastisk. Altså, Svein, han både stiller opp og trikser og fikser og ringer rundt, så det er fantastisk at man er med på laget.
1: Hadde du våkt selv, Harald, og hoppet fra et eller annet nivå her?
0: Ja, altså, jeg kjenner uansett hvor få oppgaver det var på land, så hadde jeg nok funnet en.
1: Nei, jeg må rydde her, ikke?
0: Ja. Altså, jeg var jo oppe og kikket på 12-meteren, og det er høyt, altså.
1: Ja.
0: Nei, jeg måtte vel bli virkelig tvunget til det hvis det skulle vært behov.
1: Ja.
0: Og så er det heldigvis nå, så er det litt ting som må gjøres med litt papirarbeid og struktur. Men jeg har jo også utfordret deg.
1: Ja, jeg er jo opptatt i bryllup. Jeg bruker Henning Åregård som unnskyldning. Nei, vi hadde kanskje, hva er den laveste, sier du?
0: 6 meter er den laveste.
1: Det er alt for gale, det er jo.
0: Det er høyt, det er jo, vet du.
1: Det er faktisk alt for
0: høyt. Du skal i tillegg eller ha et forsøk på mageplask. Så.
1: Ja, det hadde antageligvis bare blitt mageplask.
0: Ja,
1: men hvordan er det, altså dere, det er jo en del, som jeg sier, av på en måte Silajas arrangementet. Hvor aktiv er du i Silajas som sånn ellers? Får du med deg ting?
0: Ja, altså, vi prøver på det i hvert fall. Det ble jobb i stedet for festival i går kveld, men vi har intensjoner om å prøve å få med oss litt liv på både kaien og ellers. Vi synes jo det er kjekt å være med, og i Runwell også, altså vi jobber jo med serveringsbransjen i fokus, så vi har jo også flere år vært med både med Vangenfestivalen og

0: med bykalas og vært med og altså alt fra å stå i bar til å være med å rigge og gjøre forskjellige ting. Fordi vi tenker det å være hands-on er en del av de tingene du fortsatt må vedlikeholde når en driver og jobber for disse kundene da. Så det er like mye å gjøre for Sileiasen. Nå er det på en måte blitt litt av dødsingen som vi gjør der, men prøver også å være til stede. Og min kollega Petter har han jo sittet at er aktiv i styret i Sileiasen.
1: Ja. Ja, han er valgt inn i styret der, ja.
0: Ja, så han er jo litt ansikt utad nå i en del artikler og sammenhenger.
1: Mm. Så. Og så er det jo sånn at etter på en måte snu operasjonen, altså nå med kaien og alt som skjer der, så det har blitt en slags revitalisering.
0: Ja, altså i fjor, når vi sto på kaien der, og du fikk sant, artisterne, og det var jo til og med solo kom frem litt der en periode, det var jo en helt magisk opplevelse, og det eneste folk sa der nede i fjor, det var vi gleder oss til neste år.
1: Mm.
0: For de kjente at nå er jazzen tilbake. Og det ser ut som de får til den magien i år også. Det er godt salg med billetter, og jeg gleder meg i hvert fall til å få den Sileia-stemningen på kajen igjen i år.
1: Mm. Og så bare for å si det da, avslutningsvis her, det starter opp altså klokka 14 på lørdag, rett etter paraden, og antageligvis så blir det helt smekkfullt Silly Dønna på Indre Kai, men nå litt lettere å få med seg det som skjer i hoppingen.
0: Ja, og hvis det er noen mot formodning nå på innspurten, så tenker jeg kjenner behovet for å hoppe på 12 meter, så er det mulig å ta kontakt med oss, og så setter vi deg opp på en lista. Det begynner og fullast opp, men vi skal klare å presse inn et par personer til.
1: Mm-hmm. Og som jeg så her på en oversikt her, at du har kun lov å melde på deg selv.
0: Ja, absolutt.
1: Det er veldig bra. Så tusen takk til Harald Lønning. Dette er altså på lørdag klokka 14 på Indre Kai, at det er dødsing. Musikk.

0: Nå er det sommersalg hos Spennende Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

sommermusikk. Denne låten her enkelt og greit Summertime fra DJ Jesse Jeff and The Fresh Prince, som er gjengen som står bak den. Vi skal ta med oss ny musikk, litt lokal musikk. LC Bay er nemlig ute med en ny låt som heter Thank God or Darwin.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

Dallin West om en låt som heter Can't Help It. Nærmer seg nyhetstid igjen. Det er Jørgen Grønningen som følger deg videre utover med formiddagen på 102. Husk å tipse oss om det er med noe som skjer i trafikken eller andre ting som du er opptatt av. Det kan du gjøre enten ved å ringe oss 52 220 102 eller sende oss en mail. Og som helt på tampen så minner vi også om at i morgen er det fredag, da vi kom til den 20. august. Og har du noen rundt deg som har bursdag da, så vet du hva du gjør. Send oss en mail direkte etter radio102.no. For rekord, tapernes taper, tar vi med oss videre i det klokka er straks 10 minutter på 9. 10 minutter.

0: 18. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Gamle plastbåter som blir liggende ubrukt i båthavner er et miljøproblem. Det mener Viking Gjenvinning Karmøy, som denne uka hentet to utrangerte båter i Sunde båthavn i Kvinnherad. Ifølge båthavna er forlatte båter en utfordring i de fleste havner. Viking Gjenvinning tilbyr gratis henting og gjenvinning av plastbåter opp til 3 tonn, og anslår at det kan ligge rundt 1 million vrakbåter langs norskekysten. Bedriften demonterer båtene, sorterer materialene og selger brukbare deler videre, slik at de kan få et nytt liv i stedet for å bli avfall. Til helga er det igjen klart for Molinerdagene på Ferkingstad. Arrangementet byr på loppemarked, kunstutstilling, matservering, aktivitet for barn og flere konserter. Molinerdagene ble startet i 2018 etter en idé fra Berit Oddland, og har utviklet seg til en populær møteplass som samler folk fra hele regionen, skriver Karminutt. Bak arrangementet ligger måneder med dugnadsarbeid fra en stor gruppe av frivillige. Søndag fortsetter programmet med friluftsgudstjeneste og den 9 kilometer lange Molinermarsjen. Arrangørene oppfordrer besøkende til å benytte de oppmerkede parkeringsplassene ved idrettshuset og Stavasanden. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. 3 personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. 2 av 3 sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes videre utover torsdagen, det er oppholdsvær stort sett, men mulighet for litt nedbør utover formiddagen og tidlig ettermiddag. Før det utover kvelden meldes som oppholdsvær og litt vind. Temperaturen i dag opp igjen 16 grader.

0: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Førstemann til mølla.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

0: Hello Black og hans I Need a Dollar fikk du der på 102. Og det er meg, Jørgen, som nå har tatt over etter at Tom Agner har fulgt deg ut over morgenen. Din morgen skal jeg være med deg ut over formiddagen frem til klokka blir ett. Da kommer Egil og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddags rush. Masse god 102 musikk skal vi høre på sammen utover de neste timene, i tillegg til at vi skal blant annet ha Lykkehjuls konkurranse.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri,
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes, og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Første fra meg, Michael McDonald, Sweet Freedom.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til -30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Cab for Cutie og Crooked Teeth der på 102, så har det skjedd noe på Stord. Det er torsdags formiddag som mottok politiet flere meldinger om en turbuss som vingla var ute i grøfta på Stord. Fører ble kontaktet av en politipatrulje. Undersøkelser på stedet avdekket at sjåføren som kjørte uten passasjerer sannsynligvis hadde sovnet bak rattet. Det opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Bussen skal ha fått noen materielle skader som følge av kjøringen. Førerkort er beslaglagt uten samtykke, men forholdet ble erkjent med straffeskyld. Vitne til hendelsen er avhørt, og sak er opprettet, det melder operasjonsleder Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. En turbuss altså som har vinglet rundt omkring på Stord. Taylor

Pop, Frode, og Sommer 10 var låten du fikk der på 102. Og videre ut over timen frem mot klokka 11 så blir det litt musikk fra Mika, blant annet, og Grace Kelly. Du skal få litt fra Stevie Wonder, Kristina Bjordal, men først så skal vi til den gamle Disney-stjerna Miley Cyrus og låten Midnight Sky fra albumet hennes Plastic Heart, som kom ut i koronaåret 2020.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 10:30.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
5: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you really

opprinnelig fra Libanon, men oppvokst i London, og så hadde jo stor suksess med debutalbumet Life in a Cartoon Motion, der låten Grace Kelly var på, blant annet sammen med flere andre store hits, blant annet Relax, Take It Easy, som hun har fått høvis av streams og salg siden den kom ut i 2007. I morgen på denne tida, eller fra, jo, i morgen er det vel fra 10 til 11, så skal vi dele ut bursdagskake, blomster og billetter til konsert på Byscenen. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, 7. august, ta og send en fin hilsen til oss, enten på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no er e-postadressen du kan sende inn hilsen til, så vil alle hilsner bli lest opp i timen 10-11 i morgen, før det blir trukket ut en vinner som vil bli ringt opp her på lufto og bli gratulert med dagen. Det skjer altså i morgen mellom 10 og 11.

Charlie Puth, Meghan Trainor og deres Marvin Gaye. Silasen, den i gang for fullt. I går så spilte blant annet Bjørn Eidsvåg på kajen. Det gjorde, det var flere andre som gjorde, blant annet Vidar Jonsen spilte enda senere etter Bjørn Eidsvåg og holdt koken til det begynte å bli sent, rett og slett i går. Kristina Bjordal, hun skal gå sent på scenen, hun under årets Silajas. Vi spiller på Høvleriet 11:30 i morgen fredag, og da tipper jeg at låtene du nå skal få høre, som er hennes nyeste Moving Like a Train, blir spilt. Done.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

på 102 så skal vi i timen 11-12 dra i gang en lykkehjulskonkurranse der det 500 kroners gavekort som kan vinnes. Men vi har en del musikk igjen før den tid.

0: Bubbles Video Killed the Radio Star på 102. Det er 9 minutter igjen av denne 10-timen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Neste låt, den heter Airport, og det passer jo passende for dagen i dag. Viktige møter i SAS, om det skal bli streik eller ikke. De skal gå i møter fra klokka 10 av. Så får vi se, det er fare for streik i helga altså, hos SAS og SAS-flyene hvis de ikke blir enige. I løpet av dagen i dag skal holde dere oppdatert på det utover sendingen. Airport altså, fra Motors.

0: Barnhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Aglamyr.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Gamle plastbåter som blir liggende ubrukte i båthavner er et miljøproblem. Det mener Viking Gjenvinning Karmøy, som denne uka hentet to utrangerte båter i Sunne båthavn i Kvinnherad. Ifølge båthavna er forlatte båter en utfordring i de fleste havner. Viking Gjenvinning tilbyr gratis henting og gjenvinning av plastbåter opp til 3 tonn, og anslår at det kan ligge rundt 1 million vrakbåter langs norske kysten. Bedriften demonterer båtene, sorterer materialene og selger brukbare deler videre, slik at de kan få et nytt liv for, i stedet for å bli avfall. To småbarnsfedre i Haugesund vil få flere ut av huset i permisjonstiden. Nå har Idar Vold Lagha og Sondre Golden Midtgård startet løpegrupper for pappa i permisjon. Grupper møtes ved løpebanen på Haraldsvang hver torsdag klokka 11, og tilbudet gratis åpent for alle uansett form. De to forteller at permisjonstiden kan bli ensom og håper at løpingen kan gi både motivasjon og et sosialt fellesskap. Etter trening er planen å ta en kopp kaffe mens barna får mat. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes utover torsdagen, stort sett oppholdsvær, mulighet for litt nedbør nå på formiddag og tidlig ettermiddag, men utover kvelden oppholdsvær og temperaturer opp i 17 grader meldes.
4: Årets Silajas 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
5: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Always der fra midten av 90-tallet. Klokka blir 10 minutter over 11. Du hører på Radio 102 med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg i to snøe timer til frem til klokka blir ett, før Egil kommer og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Konkurranse, lykkehjul konkurranse, den skal vi dra i gang veldig snart, men aller først så skal vi til Killers og deres Runaways.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
3: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig Kaipass.

Musikk nå her på 102 fra Sam Fender og Olivia Dean. Sam Fender som opprinnelig lagde låten selv og hadde den på sitt album, men så lagde han en deluxe versjon av albumet sitt, og da fikk han med seg Olivia Dean, og den låten der har slått alle rekorder i engelsk listehistorie. Nå er det 19 uker på toppen av singellistene i England, og lengste noensinne, rett og slett, som har holdt førsteplassen i 19 uker på rad. Her kommer han, Rain Me.

0: Og Material Girl der på 102. Nå er det på tide med konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS,

Denne sesongen, for å gi enda et hint der, og flere andre var det også som var med. Hvilket TV-program er det jeg snakker om som kom ut med ny sesong starten av 2026, der Marit Larsen var en av de som deltok der? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: for skolestart og hverdagsrutiner. Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få

0: med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Førstemann til mølla.
1: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
2: Så har det nettopp kommet en sak i Haugesunds avis om Vard som endelig har fått seter på plass på nye Imenco Arena, den nye stadion til Vard som de har brukt egentlig hele eller fra vår av og utover. Vard har spilt sine himmelkamper siden april på den nye hjemmebanen, og så langt har det vært med provisoriske tribuner, men nå når det lørdag er klart for et nytt by derby mellom Vard og Jernet 19, så åpner Vard endelig sine nye tribuner på Imenco Arena. Det blir kjempedeilig at vi er der, eller det er kjempedeilig at vi er der nå. Vi har ventet mange år på dette. Nå blir det ikke bare en bane, men også et stadion. Vi får endelig et skikkelig hjem, sier daglig leder Stian Nistad Mæland. Den nye tribunen, den har 653 sitteplasser. Det gir oss en skikkelig stadionfølelse, slår Mæland fast. Anlegget bærer fortsatt litt preg av at det gjenstår en del arbeid med tribunen. Under tribunen, der det skal komme garderober, lagrom, og ikke minst et stort kjøkken og en fin kantina. Der pågår arbeidet fortsatt. Og så er taket enda ikke tett, så blir det regn på lørdag, så kommer det igjennom, advarer Mæland. Vard, det har prioritert å få på plass sitteplassene klar til byderby mot Jernet 19, og ikke minst cupkampen mot FKH 22. august. Det er gode seter, og du ser godt mot Jerv. Er det førstemann til mølla og free seating? Vi håper det blir fullsatt. Det er lokaloppgjør og masse folk i byen, og vi ser kampstart 14.00. Rekker folk å gå på Silleiassen etterpå og reklamere Vards daglige leder. Og den nye stadion vil koste totalt rundt 50 millioner kroner. Anlegget er nå finansiert i henhold til budsjett, der Vard har fått mange solide bidrag fra samarbeidspartnere og folk som er glad i klubben. Mæland understreker også at en svært solid dugnadsinnsats fra sentrale Vard-medlemmer har vært helt avgjørende. Det hadde ikke vært mulig uten. Vi har en ressursgruppe som driver hele prosjektet. De har gjort en fantastisk innsats. Uten de hadde det ikke vært mulig å drive Vard sånn som vi ønsker. Og i morgen hos meg i ettermiddagsrush, da skal det være mer fokus på Vard og Jerv og byderbyet som spilles på lørdag, og foran forhåpentligvis da for daglig leder Mæland et fullsatt Imenco Arena. Mer om det altså i morgen når jeg får besøk av Sixten Dalen Jensen fra Vard og Mats Solberg Johannessen fra Jernet 19 cirka 10 over halv tre i morgen.

Maria Mena. Og hennes Not Worth It på 102. Vi skal gjenta lykkehjulskonkurransen her veldig snart, men først så skal vi til Queen og The Show Must Go On.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
1: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Røyfoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Med peise på!
4: FK Haugesund Røyfoss, søndag 9. august klokken 17.
5: Overgangsvinduet i fotballen er åpen både for FKH og for de store klubbene rundt omkring i verden. Nå er TV2 ute og melder om at FKH skal være interessert i Rosenborg, som midtstopper Håkon Røsten. Nidaros var først ute med nyheten om at stopperen var ønsket i Ranheim, og at de hadde lagt inn et bud på han. Onsdag erfarer adressavisen at KFUM også skal ha lagt inn bud på U-landslagsspilleren, og nå er TV2 kjent med at den tredje klubben som forsøker å kjøpe Rosenborg-spilleren er Haugesund. Etter hva de er kjent med, er det dialog mellom klubber og Rosenborg fortsatt, men trønderne skal ha uttrykt at de ikke vil selge Røsten før de eventuelt har bedre dekning på stopperplass. Røsten ser ut til å ville koste rundt 5 millioner kroner om han blir solgt, spørs om FKH har pengene til å legge 5 millioner på bordet når de er i Obos-liga, men det ville jo virkelig vært et tegn og et signal om at FKH skal rett opp igjen i Eliteserien om de skal hente, om de vil og klare å legge så mye penger på bordet for Røsten, som har flere U-landslagskamper og har en del kamper for Rosenborg til kun å være 21 år gammel. Så har jo Rosenborg solgt en midtstopper allerede i år, tidligere denne sommeren, så mener jeg. Så det spørs vel om FKH klarer å få tak i han før Rosenborg har fått bedre dekning, men interessant i hvert fall at det er FKH er på jakt etter nye spillere. Det er det. 8 kamper har han så langt denne sesongen i Eliteserien, Røsten for Rosenborg.

0: mørke mann der på 102. Nå skal vi gjenta lykkehjulskonkurransen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: I mitt spørsmål i dag så er jeg på jakt etter navnet på et TV-program som blant annet Marit Larsen var med på tidligere i år. Ny sesong pleier å komme ganske på starten av året, og i årets sesong av programmet som jeg er på jakt etter navnet på, så var blant annet Marit Larsen med. Det var O. Sunnevo og Espen Lind, for å nevne noen av de som var med på årets sesong av programmet jeg jakter etter navnet på. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og ditt eget navn, og send det hele altså til 2077.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

André Hustoft Nesheim ble virkelig kjent når han var med i årets sesong av The Voice. Han skal du få musikk fra nå, før vi skal ha nyheter etterpå.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Torsdag formiddag mottok politiet flere meldinger om en turbuss som vingla var ute i grøfter på Stord. Fører ble kontaktet av en politipatrulje. Undersøkelser på stedet avdekket at sjåføren som kjørte uten passasjerer sannsynligvis hadde sovnet bak rattet. Det opplyses det operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Bussen skal ha fått noen materielle skader som følge av kjøringen. Førerkortet ble beslaglagt uten samtykke, men forholdet ble erkjent med straffskyld. Vitne til hendelsen avhørt, og sak er opprettet, melder Knudsen. To småbarnsfedre i Haugesund vil få flere ut av huset i permisjonstiden. Nå har Idar Vold Laga og Sondre Golden Midtgård startet løpegruppa for pappa i permisjon. Gruppa samles ved løpebanen på Haraldsvang hver torsdag klokka 11. Og tilbudet er gratis og åpent for alle, uansett form. De to forteller at permisjonstiden kan bli ensomt og håper at løsningen skal gi både motivasjon og et sosialt fellesskap. Etter trening er planen å ta en kopp kaffe mens ungene får mat. 61 unge musikere er denne uka samlet på Karmøy Folkehøyskole for den årlige sommerskolen til De Unges Orkesterforbund i Rogaland. Deltakerne er mellom 9 og 19 år og får 6 dager med orkesterøving, ulike musikalske valgfag og sosialt samvær. De fleste kommer fra Rogaland, Haugalandet og Sunnhordland, men en deltaker har i år tatt turen helt fra Danmark. Sommerskolen arrangeres for 24. gang og avsluttes lørdag med konsertforestilling på Tysværtunet, der deltakerne viser frem det de jobber med gjennom uka. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Utover dagen i dag meldes det stort sett om oppholdsvær, mulighet for litt nedbør nå utover formiddag og tidlig ettermiddag. Temperaturer opp igjen 18 grader.
4: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Bachelors opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
5: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

0: You too, beautiful day på 102. Klokka er straks blitt 10:10. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover formiddagen denne torsdagen 6. august.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Jeg skal være med deg i en liten time til, frem til klokka blir ett, så kommer Egil og tar over og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Utover den neste timen så skal vi blant annet få ringt opp en vinner av lykkehjulskonkurransen, spinne lykkehjulet og se hva som blir vunnet der i dag. Men aller først nå så skal vi til Tina Turner og hennes The Best.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Haugalandsbandet Rev Hie og deres kom fikk du der på 102. Vi skal ta en siste gjentakelse nå av lykkehjulkonkurransen med Hago Anes, der jeg i dag er på jakt etter et TV-program som blant annet Marit Larsen var med på. Sunne Vo og Espen Lind var også med i årets sesong av programmet jeg er på jakt etter navnet på. Jeg pleier å gå helt i starten av året. Hva heter altså det TV-programmet som jeg hintet til her nå? SMS til 2077. Start meldingen med R102. Svaret ditt og navnet ditt. Og send det hele altså til 2077. Så skal vi få, om ikke så alt for lenge, få ringt opp vinneren som blir trukket ut. Vi spinner lykkehjulet med vinneren på lufta og ser hvor en blir delt ut 500 kroners gavekort i min formiddagssending i dag. Minn om at i morgen så skal vi lese opp bursdagshilsener her på 102. Kjenner du noen som har bursdag 20. august, send en hilsen. Og skriv en hilsen, send den til oss enten på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no. Så vil alle bli lest opp, og så er det en som vil bli trukket ut som vinner av bursdagskaka, blomster og ikke minst billetter til konsert på Byscenen.

0: Prisma kinesere soleplass landet på 102, og før det så var det Coldplay og deres Paradise du hørte.
1: Nå er det sommersalg hos Spennende Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

Yellow og Don't Bring Me Down på 102. Klokka den har passert halv ett. En liten halvtime har med igjen sammen, og skal ha musikk fra en kar som nesten solgte i hvert fall ut den ene konserten her på Ullevål i fjor sommer, og ble satt opp ekstra konsert som hun nesten ble solgt ut. Konserten satte ny publikumsrekord på stadion med 74 000 solgte billetter fordelt på de to kveldene. Snakker om Ed Sheeran.

0: Tobias Sten sier det til meg fra hans album Heimakjær, som kom tidligere i år rundt omkring og spille på festivaler over hele landet i sommer. Tobias Sten, blant annet, spilte han på Bykalas her i byen i slutten av juni.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Etter Sniffin' the Tears og deres Driver's Seat, så skal vi ringe opp vinneren av lykkehjulkonkurransen og spinne hjulet.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er plassene en kan vinne et 500 kroners gavekort på Radio 102s lykkehjul denne sommeren. Har hatt en konkurranse gående nå i en halvannen time cirka, der det dreide seg om et TV-program som blant annet Marit Larsen var med på i forrige sesong. Sunne Vo og Espen Lind var også med, for å nevne noen andre navn på programmet var jeg på jakt etter. Jeg har fått med meg på telefonen vinner Anne-Britt Nilsen. Hva heter dette TV-programmet?
3: Det hette Hver gang vi møtes.
2: Det hette Hver gang vi møtes, det var helt korrekt. Har du sett på?
3: Vet du hva, jeg ser ikke så veldig mye på TV, for seg spesielt, jeg jobber mye ute og i hagen og litt sånn forskjellig, så det blir ikke så mye TV-titting på meg da.
2: Når du kommer inn, så er du sliten, og da gidder du ikke se på TV-en.
3: Nei.
2: Hva har du gjort? Hva sier du?
3: Ja. Jeg sier for seg som han sier, for å slappe av med fotballkamp, så sier jeg.
2: Ja, det funker. Det kan du ha på TV-en. Hva har du gjort på i sommer?
3: Du, nå, vi er på hytten i Tysvær, som der er det jo alltid noe å gjøre, og har et lite drivhus og litt tomater, agurker og litt sånn forskjellig. Men så tar vi en litt avslappet ferie da i september og ferie til Kypros.
2: Ja, men kanskje et par grader varmere inne i Tysvær enn her i byen?
3: Ja, du kan si det sånn. I dag er det jo sånne styrteregnbøyer innimellom,
2: ja. Så kan du si. Så det har vært, det har ikke vært den aller beste sommeren, men greit nok, eller?
3: Greit nok, synes jeg.
2: Ja, det er bra. Vi skal spinne med, så ser vi hvor lykkehjulet lander.
3: Ja, kjempeflott.
2: Radio 102s lykkehjul, altså. Det er masse forskjellige premier en kan vinne, og den dette på Restaurant 77. Der har du vunnet et 500 kroners gavekort, ja. Så kan du gå bort der og ta deg en middag.
3: Ja, tusen takk for det, du tar en morgen med meg.
2: Ja, da blir han fornøyd her nå.
3: Ja, det blir han. Tusen takk skal
2: fantastisk.
3: Du ha.
2: Fantastisk. Ta oss og hold linje litt til, og så skal 102 få litt musikk fra den sesongen av Hver gang vi møtes som gikk nå tidligere i år. Marit Larsen sin cover av Espen Linds When Susanna Cries.

0: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes. Jørgen er med deg utover formiddagen på Radio 102.
5: Jeg har vært med deg de siste tre timene fra klokka 10 av. Nå skal jeg straks gi fra meg kontrollene til Egil, som kommer etter nyhetene og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Hos Egil så skal det blant annet handle litt om Bjørn Eidsvåg, som åpnet Silajasen i går med åpningskonsert nede på kajen. Surt vær, men likevel mange som tok turen i kveld, så det er Kjartan Lauritsen som skal spille nede på kajen klokka 9 blant annet. I morgen under min sending så kommer Sixten Dalen Jensen fra Verd og Mats Solberg Johannesen fra Jam 1919. Det skal dreie seg om byderbyet som spilles lørdag klokka 2 på nye Imenco Arena. En viktig kamp for begge lagene, som helst begge trenger seier hvis de skal fortsette å ha et håp om opprykk. Uavgjort, det hjelper egentlig ingen. Verd ligger 8 poeng bak opprykk, mens Jerv vel ligger 10 poeng bak opprykk. For øyeblikket er det Os som leder den 3. divisjonspuljo. Der, i tillegg til det, så skal det deles ut bursdagskaka i morgen. Det skal Tom Magna gjøre i timen 10-11. Kjenner du noen som har bursdag i morgen 7. august? Send en hilsen, enten på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no. E-postadresse du kan nå oss på. Siste som jeg skal servere dere nå, det Man on a Wire. Jeg er tilbake igjen på radioen fra 6 til 8 i kveld med Max Musikk.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En turbuss havnet delvis i grøfta på Stord torsdag formiddag etter at sjåføren trolig sovnet bak rattet. Politiet rykket ut etter flere meldinger om bussen som vinglet på veien. Da patruljen kom til stede viste undersøkelser at sjåføren sannsynligvis hadde sovnet. Det var ingen passasjerer ombord. Førerkortet beslaglagt og sjåføren har erkjent straffskyld. Ingen personer ble skadd, men bussen fikk materielle skader. Til helga er det igjen klart for Molinerdagene på Ferkingstad. Arrangementet byr på loppemarked, kunstutstillinger, matservering, aktivitet for barn og flere konserter. Molinerdagen ble startet i 2018 etter en idé fra Berit Oddland og har utviklet seg til en populær møteplass som samler folk fra hele regionen, skriver Karminutt. Bak arrangementet ligger måneder med dugnadsarbeid fra en stor gruppe frivillige. Vard tar lørdag i bruk den nye tribunen på Imenco Arena for første gang når Jam 1919 kommer på besøk til Byderby. Tribunen har 653 sitteplasser, og daglig leder Stian Nistad Mæland sier klubben endelig får et skikkelig him etter flere år med midlertidige løsninger. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig senere i høst. Men tribunen åpnes nå i tide til lokaloppgjøret og cupkampen mot FKH senere i august. Imenco Arena har en total kostnadsramme på rundt 50 millioner kroner, og Vard håper fullsatte tribuner til lørdagens kamp. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Fredagen er det ventet nordvestlig, etter hvert vestlig bris, og så er det skyvær med spredte regnbøger, perioder og med oppholdsvær. Og temperaturen ikke så høy, 15 grader.
5: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
6: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik, din Ligier-forhandler på Reglamyr.
7: Egil står på for deg.

0: Med Mark Knopfler som gjestegitarist. Dette var halvparten av The Black Keys, Dan Auerbach og Shine On Me på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Hei, Egil følger deg utover ettermiddagen. Takk til Jørgen. Han er på plass igjen i morgen og på ettermiddagsrush på en fredag. Vi skal til 80-tallet aller først her med The Blow Monkeys. It doesn't have to be this way.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Det er Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
3: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Med peise på!
4: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.

Vant i ettermiddagsrush på 102, Egil følger deg hele veien, og vi skal ha siste del av praten med Bjørn Eidsvåg, som vi hadde på tirsdag, og den handler egentlig om en låt som kom i juni i Pride-måneden, for Bjørn Eidsvåg reagerte på 15 år gamle Sara, som ble skuffet over sin lokale kirke, som ikke lenger ville tillate skjeve i menigheten. Hun er ikke skjev selv, Sara, men av venner så blir han av vedtaket. Bjørn Eidsvåg skrev låten Nesten alle, og det skal vi prate litt med Bjørn om når klokka blir kvart over fire ettermiddag. Kjekke konsert med Bjørn Eidsvåg og bandet i går. For øvrig, det var nok, vil jeg tippe, over 2000 mennesker i hvert fall på kaien under den konserten der. Så det blir kvart over fire, kvart over to, litt mer Silas, for det er mange frivillige som er med, og ungdom. Vi skal møte Natalia og Sofia, så er blant de som holder kajen fri for søppel. En liten kort prat med deg rundt kvart over to. Ellers ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken. 52 720 102, og Messenger selvfølgelig også. Harry Skim akkurat nå, denne så hun Annelise fra Økedal og Erlend Ringseth, hun fra Etnaren fra Haugesund, hadde på 2000-tallet, og dette er deres mest spilte låt på 102 Brother, og så kan vi gratulere Erlend Ringseth med dagen i dag, keyboardist i bandet.

Joey og Concrete blant svær amerikansk radiohit fra 1990 som vi har hatt med oss de siste 10 årene. Vi skal også nevne i morgen, da er Jørgen på plass på ettermiddagen, ettermiddagsrush, og han deler ut billetter til Edda Kino. Det er jo vanlig tradisjon. I morgen er der på Patrol, ny film, det er vel norsk tale der, vil jeg tro. Dino-filmen er undertitlen på den nye Paw Patrol-filmen, og dette blir stort. Og du kan vinne billetter. Kanskje ungene i familien har lyst til å gå på den. Du kan vinne billetter hos Jørgen i morgen ettermiddag her på 102 til Paw Patrol, som altså har premiere og sånn. Det må ikke gå på premieredagen. Velge selv dag og forestilling, så lenge det ikke er fullt. Det er i morgen det, ettermiddagsrush på 102. Vi skal ha litt musikk fra en ung artist snart, så kommer hjem til Skudeneslandet og har en gratis konsert i forbindelse med noe så litt sånn eksotisk som en CD-utgivelse. Det kommer tilbake igjen til om et par låter fra nå. Først Gavin DeGraw.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Årets Lillejazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Bob Seger, The Silver Bullet Band og The Old Time Rock and Roll, alltid friske å få i øyre, og vi går vel egentlig rett i foten også. Ida H, så hun bruker som artistnavn Nina Høynes, hun studerer jo nå på andre året på LIPA, de har vel ikke begynt helt ennå i Liverpool, men hun skal jo over der igjen. Hun er hjemme nå, vi er jo fra Sandve, og så i Skudeneshavn, så er det en fin liten plass etter Lundins, der skal hun ha gratis konsert i morgen kveld, og det er i forbindelse med at hun gir ut en CD med de låtene som hun har gitt ut enkeltvis digitalt de siste årene, når hun også har vært på Skeisvang, og en god del av dem har vi jo spilt her på Radio 102. Så det er i morgen altså, hvis du ser på hva vi nå, stikk innom Lundins klokka 19 og hør på Ida H. Dette er titelsporet da, etter hvert blitt for den CD-utgivelsen Lost Without a Trace.

fra der til Trace, og det er titelsporet, så det så har etter hvert blitt en CD, så hun har en liten release-konsert på, og den altså gratis på Lundins i Gamlebyen i Skudeneshavn i morgen kveld, fredag klokka 19. Vi går til Newcastle 1988, og denne flotte med Prefab Sprout.

0: 13. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Rat City, det sideprosjektet Donkey Boy-folkene, pluss Isak Heim på vokal og Kind of Love fikk du der. Klassiker med Supertramp tar oss opp til siste nytt.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En turbuss havna delvis i grøfta på Stord torsdag formiddag etter at sjåføren trolig sovna bak rattet. Politiet rykket ut etter flere meldinger om bussen som vingla på veien. Da patruljen kom til stede, viste undersøkelsene at sjåføren sannsynligvis hadde sovna. Det var ingen passasjerer ombord. Førerkortet ble beslaglagt, og sjåføren har erkjent straffskyld. Ingen personer ble skadet, men bussen fikk materielle skader. Til helga er det igjen klart for Molinerdagen på Ferkingstad. Arrangementet byr på loppemarked, kunstutstillinger, matservering, aktiviteter for barn og flere konserter. Molinerdagen ble startet i 2018 etter en idé av Berit Oddland og har utviklet seg til et populær møteplass som samler folk fra hele regionen, skriver Karminutt. Bak arrangementet ligger måneder med dugnadsarbeid for en stor gruppe frivillige. Søndag fortsetter programmet med friluftsgudstjeneste og den 9 kilometer lange Molinermarsjen. Arrangørene oppfordrer besøkende til å benytte de oppmerket parkeringsplassene ved idrettshuset og Stavasanden. 61 unge musikere er denne uka samlet på Kami Folkehøyskole for den årlige sommerskolen til de unges orkesterforbund Rogaland. Deltakerne er mellom 9 og 19 år og får 6 dager med orkesterøving, ulike musikalske valgfag og sosialt samvær. De fleste kommer fra Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, men en deltaker har i år tatt turen helt fra Danmark. Og sommerskolen arrangeres for 24. gang og avsluttes lørdag med en konsert for forestilling på Tysværtunet, der deltakerne viser frem det de har jobbet med gjennom uka. Og Vard tar lørdag i bruk den nye tribunen på Imenco Arena for første gang når Djavnit 19 kom på besøk til byderbyet. Tribunen har 653 sitteplasser, og daglig leder Stian Nystad Melland sier klubben endelig får skikkelig hjem etter flere år med midlertidige løsninger. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig senere i høst, men tribunen åpnes nå i tide til lokaloppgjøret og cupkampen mot FKH senere i august. Imenco Arena har en total kostnadsramme på rundt 50 millioner kroner, og Vard håper på fullsatte tribuner til lørdagens kamp. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. En afghansk mann er dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen er det ventet nordvestlig, etter hvert vestlig bris skal komme opp i frisk bris på kysten, og skyer med vær, med spredt regnbøger, perioder med oppholdsvær, og temperatur rundt 15 grader.
4: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Et sommerekstrasj med Egil. Radio 102.
7: No fighting. We got the refugees.
8: No fighting.
7: Over here.

0: Ja, det er Hips Don't Lie. Shakira, Wyclef Jean på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Egil, følg deg ute der helt frem til klokka 6 i ettermiddagsrush, og det er faktisk ja, i ferd med å tettes til nå i det som er i Kamsengata av trafikk. Ikke så voldsomt det glir, men allikevel. Når det gjelder flytrafikken, så visser snart på vingene. Skulle ha tatt av 13.50, det står priority boarding nå. Så de er nok straks i lufta av deg. Så det er vel det når det gjelder trafikken, så ser det ut til å gå greit til nå. Hvis du har noe å melde, ta kontakt 52 720 102, så får vi satsa på at det går greit. Og der du kommer, så der er veiarbeid, de er der. Vi skal innrømme, det er ikke så mange ganger jeg kjører der, men hvis du tenker deg helt nord i Haugesund, nordbygdende området der, der Færland, og der er det jo da omlegging, kraftig omlegging av veien. Så vi må håpe at når det nå er mer korkete da, naturlig nok, når det er det er rushtid, så vil det likevel bli bedre etter en stund når veiene blir vel rettere og bredere der. Marlene Kjøsvold, her er Song in My Head.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Maler på. Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Havas og TNT. De er altså start på Seleiasen. De har fått litt sånn ulike tall, men jeg tror, kan tenke meg at det var mellom 2 og 3000 inne på kajen under Bjørn Eidsvåg-konserten, men det regner jo såpass at selv om det var fint og flott musikk og alt det der, så var det nok noen som hørte det litt i bakgrunnen, mens de gjerne var søkte lyvende tak på utestedene. Men sånn er det jo greit nå med det nye systemet. Har du billett til kajen, så kan du egentlig gå inn akkurat der du vil, så lenge det ikke er fullt inne. Men bra med folk, og det var i hvert fall en stor skjerm som gjorde at vi så sto et godt stykke bak. Nærmere der med Samson, så kunne jeg likevel få et godt innblikk i konserten. Før den begynte, så hadde jeg en kort prat med to jenter som er med og, på gruppa og rydde søppel blant de unge frivillige som er med på Seleiasen, Natalia og Sofia fra henholdsvis Vea Åkra. Vi skal høre litt fra deg etter Kim Larsen.

0: frivillige som med på årets leias, og vi står her på kajen med Natalie Solås fra VM, og Sofia Furevik fra Kopervik. Og Natalie, hva det du gjør på Soleiasen?
1: Vi rydder og plukker søppel.
0: Ja, og hva det som gjorde at dere meldte dere på til å være med på Soleiasen?
1: Vi vil tjene litt penger til russegruppa vi skal ha.
0: Ja, men det litt kjekt. Det ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Får dere godt betalt da?
1: Ja, får veldig godt betalt.
0: Så flott da. Men nå dere nede på kajen. Hva synes dere det ser ut første kvelden da?
1: Det ser bra ut.
0: Det en del folk her?
1: Ja, det en del.
0: Ja. Og skal dere være med på hele festivalen alle dagene, eller?
1: Ja.
0: Får dere med dere noe av programmet og det som skjer og sånt?
1: Vi får jo litt med, vi går jo rundt og plukker overalt, så vi får jo med oss litt av konsertene.
0: Ja, men er det både på dagen og kvelden dere er der da?
1: Ja, vi er delt i grupper.
0: Hvordan er folk der da? Dere treffer de og sånt, hiver de mye søppel?
1: Vi har ikke sett så mye til nå, men vi har nettopp startet.
0: Har dere fått beskjed om det, at hvis dere ser folk kaste noe, så skal dere være litt strenge?

hørtes fint ut også. Bjørn Eidsvåg spilte også denne nye låten Kamma Muta. Den var det noen som sang med i, mens andre bare fortsatte med hadde kjekt med venner rundt omkring. Jeg tror ikke de fikk med seg at Eidsvåg har lagt en ny låt inspirert av VM.

0: Kammamuta.
1: Bjørn Eidsvåg på 102 og Kammamuta. I kveld er det Kjartan Lauritsen som har den store konserten, og det ventes egentlig mer folk der, for det er jo en del unge som har lyst til å oppleve Lauritsen, og da er det verge og sånne ting, så da går det an å gå inn der også hvis du er under 18 år. Så ifølge med en som er 25 eller mer. Så det er i kveld altså. Han er på plass klokka 21, Kjartan Lauritsen. Og så er det, skal vi se, er det Roger Handland, tror jeg, som skal være mitt han klokka 10:30 i kveld på kajen. Så hvis det da ikke regner sånn som i går med Vidar Jonsen, så er det kanskje mulig å være litt lenger uten å bli klassvåte.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er blitt 14:30.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden.

0: En av flere klubber som ønsker å sikre seg Rosenborg sitt stoppertalent, Håkon Røsten. Det er TV 2 som torsdag melder at FKH er blant klubberne som ønsker å hente Røsten. Jeg kan ikke kommentere det, men jeg kan si at vi er på leting etter kvalitet og har behov for forsterkninger, først og fremst i forsvaret, og vi kjenner godt til spilleren. Der ønsker jeg ikke å si, sier FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid til Haugesunds Avis. FKH får imidlertid sterk konkurranse om 21-åringen. Ranheim har lagt inn bud, men det har blitt avslått, og det er ute av bildet. Onsdag har fått Adresseavisen at KFUM har lagt inn bud på Røsten. Ifølge TV 2 vil Håkon Røsten koste rundt 5 millioner kroner dersom han blir solgt fra Rosenborg. Dette kan være en pris som er for høy for FKH, men klubben skal likevel ikke ha gitt opp å sikre seg stopperen. Vard tar lørdag i bruk den nye tribunen på Imenco Arena for første gang når Jerv 1919 kom på besøk til byderbyet. Tribunen har 653 sitteplasser, og daglig leder Stian Nystad Mæland sier klubben endelig får et skikkelig hjem etter flere år med midlertidige løsninger. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig senere i høst, men tribunen åpnes nå i tide til lokaloppgjøret og cupkampen mot FKH senere i august. Imenco Arena har en total kostnadsramme på rundt 50 millioner kroner, og Vard håper på fullsatte tribuner til lørdagens kamp. Etter sterke 249 poeng i kvalifiseringen skjøt Olve Grønås Birkeland fra Haugesund og Sveio skytterlag på skiva 3 på kongelaget onsdag kveld, men Birkeland lyktes ikke helt på selve finaleskytingen og endte til slutt på 17. plass med 346 poeng. Daniel Nisha Sørli fra Sunndal ble skytterkonge med sine 349 poeng. Det er hans tredje kongetittel. Første gang var i mål selv for 10 år siden, så vant han på Voss i 2023. Hans 349 poeng var et poeng foran Kristi Haug Transett fra Røyken og Hurum, så dermed ble årets skytterprinsesse. Rasmus Løberg fra Jondalen ble skytterprins med tredjeplass og 347 poeng.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: fra Sverige, Say Color og Summer in My Heart.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Sommer i hjertet, men småsurt uansett. Jeg kan sitte at temperaturen den har falt litt nå i løpet av sendingen så langt. Jeg skal prøve å la være å snakke mer. Ta det en gang i timen eller noe sånt. Det gjør vi jo med nyhetene. Her fra 90-tallet, du hører hva det er, gjør du ikke det? Dette er Anne-Grethe Preus og Millimeter på 102.

Er det en melding fra politiet, og dette gjelder altså i Ullensvang kommune. En motorsyklist har kjørt ut fra veien og ned en skrent på Riksvei 13 torsdag. Luftambulanse og ambulanse er på vei, og veien er stengt. Og dette er altså da i Ullensvang. Og her får du sleid.

0: det stedet så motorsyklist kjørte ut for en skrent på Riksvei 13. Det er altså da Fresvik stedet, det er stykket nord for Tussedal på Riksvei 13 altså. Luftambulanse skal vel også være kom til stede der, og dette skjedde, har skjedd for kan vi se, kvart over ett. Begge involverte våkner og blir tilsett av ambulansepersonell, og nå får flytte trafikken forbi ulykkesstedet, men 1335 forteller politiet at trafikken er stengt på stedet med luftambulanse og ambulanse på vei. Det siste oppdatering så har blitt gjengitt på H-avis. Vi skal på vei mot nyhetene om litt her på 102 med musikk fra Paloma Faith.
1: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på!
6: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.

0: York og Paloma Feita.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det Haugaland krafteide solenergiselskapet Endre har besluttet å investere i å bygge Nesse solkraftverk i Sveio kommune. Vi har inngått en langsiktig kraftkjøpsavtale med Rema 1000, opplyser de i en pressemelding torsdag. Prosjektet blir Norges første agri-PV-solkraftverk, der fornybar energiproduksjon kombineres med aktiv landbruksdrift, står det i pressemeldingen. Kraftverket ventes å oppnå en årlig produksjon på i underkant av 10 gigawatt-timer, tilsvarende strømforbruket til rundt 650 husholdninger. Kraftverket er dimensjonert for en levetid på minst 40 år, og vil bidra med stabil, lokal og fornybar kraft til regionen i flere ti år fremover, opplyser selskapet. Vard tør lørdag i bruk den nye tribunen på Imenco Arena for første gang når Jerv 1919 kommer på besøk til byderbyet. Tribunen har 653 sitteplasser, og daglig leder Stian Nistad Mæland sier klubben endelig får et skikkelig hjem etter flere år med midlertidige løsninger. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig senere i høst, men tribunen åpnes nå i tide til lokaloppgjøret og cupkamp mot FKH senere i august. Imenco Arena har en total kostnadsramme på rundt 50 millioner kroner, og Vard håper på fullsatte tribuner til lørdagens kamp. En turbuss havnet delvis i grøfta på Stord torsdag formiddag etter at sjåføren trolig savnet bak rattet. Politiet rykket ut etter flere meldinger om bussen som minglet på veien. Da patruljen kom til stede viste undersøkelsene at sjåføren sannsynligvis hadde sovnet. Det var ingen passasjerer ombord. Førerkortet er beslaglagt og sjåføren har erkjent straffskyld. Ingen personer ble skadet, men bussen fikk materielle skader. Og til helga er det igjen klart for Molinadagen på Ferkingstad. Arrangementet byr på loppemarked, kunstutstillinger, matservering, aktiviteter for barn og flere konserter. Molinadagen ble startet i 2018 etter en idé av Berit Oddland og har utviklet seg til en populær møteplass som samler folk fra hele regionen, skriver Kaminutt. Bak arrangementet ligger måneder med dugnadsarbeid og en stor gruppe frivillige. Søndag fortsetter programmet med friluftsgudstjenester og den 9 kilometer lange Molinar-marsjen. Arrangørene oppfordrer besøkerne til å benytte de oppmerkede parkeringsplassene ved idrettshuset og Stavasanden. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rød-grønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februari I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og I morgen, da det ventet nordvestlig, etter hvert vestlig bris opp I frisk bris, men det blir mest sør for Boknafjorden. Og så det skyavær med spredte regnveier, perioder og med oppholdsvær og temperatur I morgen rundt 15 grader.
1: Årets Silla Jazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
5: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: En av de beste til Timberlake, synes jeg. Mirrors.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: God ettermiddag til deg, og det er allerede sviver greit i trafikken, selv om nå er det vel litt sånn at flere og flere kommer tilbake igjen på jobb etter hvert, så det blir nye mandager og så videre. Ser greit ut når det gjelder flytrafikk og annen trafikk i øyeblikket, så... Men for all del, bare ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken. Og så skal vi snart ta og snurre lykkehjul. Det vil si, først må jo servere en oppgave. I dag skal vi til kjent litteratur og film. Først bok, så film. Eller først bøker, så film. Så må vi se, kan vi komme frem til det. Og så, jeg tror ikke det er så vanskelig da. Og så blir det snurring av lykkehjul, og du kan bli en vinner. Vi nevnte for øvrig, når det er tilbake til trafikken igjen, det er at en MC-fører har kjørt ut for veien og ned en skrent på Riksvei 13 ved Fresvik. Det er altså da i Ullensvang, nord for Tyssedal, og der meldte operasjonssentralen at det var to personer på motorsykkelen da det skjedde, og at de da var våkne og ble tilsett av ambulansepersonell, luftambulanse, og var på vei og greier. Klokka 14.41 var veien åpen igjen. De to personene fraktet til Haukeland Universitetssykehus i Bergen og Odda sykehus. Tilstand ukjent. Det dreier seg om en kvinne og en mann. De to er fra et land i mellom Europa. Det er den saken. Og nå skal vi til Keith Urban og Michael McDonald. Ny musikk på 102. Dette er We Go Back.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sild og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

0: 1992, og det er en litt sånn sommerslige låt, vet du. Sommernatt i en stjålen båt. Vi har hatt med oss den i alle år, fantastisk. En av han Matti Røslands beste. Kanskje jeg skulle ta den andre versjonen nå, men den med Elin Tvedt på, som ble spilt inn på nytt en del år senere, i forbindelse med samlealbumet som ble gitt ut. Men akkurat nå så er vi klar med
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Hva skal vi spørre om i dag? Jo, da skal vi til kjente bøker og filmer, eller men det bokgreiene der det begynte, vi skal spørre om. Hva for en kjent forfatter har skrevet bøkene om Elling? Og nå skal det jo komme enda en film da. Men vi spør altså, hva for en kjent forfatter skrev bøkene om Elling? R102 svar og navnet ditt til 2077. Og vi trekker tegn, så vi snurrer lykkehjul med når vi er på og har vedkommende på lufta om ikke så lenge. Men du må svare først altså med tekstmelding. Hva for en forfatter har skrevet bøkene om Elling? Vi snakker om kjent norsk forfatter der. R102, svar og navnet ditt til 2077. Og her fra Irland, dette er The Script of The Man Who Can't Be Moved.

0: The Script på 102, og The Man Who Can't Be Moved. Og det er en drøss av dere som har rett svar på den oppgaven. Vi skal gi dere et par sjanser til for lykkehjulet. Nå kan vi vinne gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne til Radio 102 i denne sommerkonkurransen. Hvilken en kjent forfatter skrev bøkene om Elling? Hvem har gjort det? R102, svar og navnet ditt til 2077. Hvem er det? Så er det en kjent forfatter som har skrevet bøkene om Elling. R102, svar og navnet ditt til 2077.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er et halvt minutt på 3:30.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig Kaipass.

0: nydeligt I fra Ru fra Sverige och Bernhoft och det Cosmopolitan.
1: Den bästa musiken I bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Check kjørelåt fra en gjeng fra Bukken og Tisser, og de kommer til å stoppe bilen ut forbi bysen, for det skal de spille.

0: Jævla naboen, kjært barn har mange navn. Kjører vekk livet mitt. Det er Kvedna Bekkjørs sin versjon. Og de er på Silleias, de også. De er altså da på bysenden. Og det er de i morgen og på lørdagskvelden. Jeg tror det er litt sånn sent. Du kommer inn i hvert fall med Kaipass på bysenden for å oppleve Kvedna Bekkjørs i fri dressur. Der kan være festlikt og ende opp der også for så vidt. Ja, skal vi ha siste gang med gjentagelse av spørsmål til lykkehjulet, og det er altså da gavekort du kan vinne fra en av de mange samarbeidspartnerne i sommer her på Radio 102. Hva for en kjent forfatter skrev bøkene om Elling? Hva for en kjent forfatter har skrevet bøkene om Elling? Vi har fått en god del svar enn det, men vi har plass til deg også før vi trekker R102 til 2077. Selvfølgelig adressen da. Svar og navnet ditt inn der. R102, svar og navnet ditt til 2077. Og på hvem forfatteren det er som har skrevet bøkene om Elling. Lykke til!
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Nydelig fra L.A., Shalamar og A Night to Remember, en helt suveren diskolat. Og vi skal ha litt mer sånn, med litt mer jessig sånn, siden det er så leies uke. Old school disco, som jeg pleier å avslutte med på torsdags ettermiddagen. Det er rett før klokka 6 i dag. Takk til deg som har sendt inn til Lykkehjulet. Vi skal trekke ut en, mens vi hører, en sommerhit som topper listene i løpet av sommeren 1970. Var vel, du har jo vært 10 år, og er fortsatt en kjekke låt å dra frem på denne årstiden i hvert fall, om et lite øyeblikk.
1: Fredag 25. september er Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik, din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Christy og Yellow River fra sommeren 1970 toppet VG-lister da, og i England også. Men det var vel egentlig bare den nest største sommeren, for den største var nok In the Summertime med Mungo Jerry. Vel, vi skal prate med seg til Linda om litt.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Linda Storm på Torvastad. Hallo til deg, Linda.
3: Hallo.
0: Hei, ja, så blir du her at det er godt.
3: Jeg kom til inn fra jobb nå, vet
0: du. Du har det, ja. Hvor er det du jobber?
3: Jobber ekstra Karmsundgata.
0: Ja, er det travelt?
3: Ja, det er stilt og rolig på formiddagene, men det tar seg opp nå de nærmeste ukene, tenker jeg, når skolene begynner igjen for fullt.
0: Ja, er det mye skoleelever som kommer bort til dere?
3: Ja da, har Hovåsen, vet du, som kommer og... Så det kan være travelt i perioder.
0: Ja, men du har vel forhåpentligvis hatt deg en bra ferie?
3: Det har jeg. Men jeg bor i tåke hjemme, vet du, så jeg har jo hatt tåke da.
0: Det har du. Det er det eneste som jeg virkelig synes er litt dumt, for jeg må innrømme det at det var noen dager, så der jeg bor på andre siden av veien og i Skudeneshavn, var sol og nærmere 25 grader, mens hvis du kjørte en tur til Åkra, så falt det til 15, og da var tåka ja, der, og sånn var det i tåkeheimen hos deg også, vil jeg tro.
3: Ja, det var det.
0: Ja. Vel, vel.
3: Det var helt 12 grader, jeg.
0: Du hadde det, ja. Ja, akkurat. Ja. Kan ha vært det på krav, men det var bare det som viste i bilen når man kjørte. Vel, vel. Ja. Men hvem er det som skrev Elling-bøkene da?
3: Ingvar Ambjørnsen.
0: Helt rett, Ingvar Ambjørnsen. Har du lest noe eller sett filmer eller sånt?
3: Jeg har sett filmer, nei.
0: Hva synes du om deg da?
3: Det er fantastisk å se.
0: Ja.
3: Jeg har sett det flere ganger.
0: Du har det, ja. Ja. Da gjetter jeg at du ble glad når du så at han Elling selv holdt det på seg, Per-Christian Ellefsen, skal spille i en ny Elling-film.
3: Ja, det hørte jeg. Ja. Jeg må jo se den nå da, sikkert.
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg husker det. Ja vel, ja. Da snurrer vi litt lykkehjul for deg da. Skal vi se her. Yes, der går hjulet. Hører du nå litt grann av lyden av at det begynner å gå langsomt?
3: Ja.
0: Skal vi se, der har vi altså du fått gavekort fra Marina Båtsenteret. Det er helt nord på Bakkerøy nå.
3: Ja, men det kan hende vi finner noe der.
0: Ja, har du båt?
3: Nei, jeg har ikke det. Men det er sikkert noen som har lyst på det.
0: Ja, ok.
3: Så vi finner ting.
0: Ja, det er altså...
3: Det er bedre for deg som har båt, vet du, så jeg kan hjelpe deg med ting.
0: Ja, flotte greier. Ja, kjekt, Linda, å prate med deg. Gavekortet er på vei til deg.
3: Takk skal du ha.
0: Ha det godt.
3: Ha det.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Det er Vidar Jonsen der. Han var på kajen sent i går kveld etter Bjørn Eidsvåg i regn og så videre, så men håper at det var noen som ble igjen og hørte på han, og det gjorde de helt sikkert. Men det, så, det er forhåpentligvis litt mindre veta som kommer ned i kveld. Det skal vel være litt lettere enn i går.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: 4 skal vi prate litt mer med Bjørn Eidsvåg, som ikke fikk tid til å sende en del av intervjuet, der det handler om en låt som heter Nesten Alle, og den ble ikke tilfeldig sluppet i Pride og regnbueflagg måneden juni. Mer om det rundt 4:15.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det Haugaland krafteide solenergiselskapet Endre har besluttet å investere i å bygge Nesse solkraftverk i Sveio kommune, og har inngått en langsiktig kraftkjøpsavtale med Rema 1000. Det opplyser de i en pressemelding torsdag. Prosjektet blir Norges første agri-PV-solkraftverk, der fornybar energiproduksjon kombineres med aktiv landbruksdrift, står det i pressemeldingen. Kraftverket ventes å oppnå en årlig produksjon på i underkant av 10 gigawatt-timer, tilsvarende strømforbruket til rundt 650 husholdninger. Kraftverket er dimensjonert for en levetid på minst 40 år, og vil bidra med stabil, lokal og fornybar kraft til regionen i flere ti år fremover, opplyser selskapet. Like før klokka 13 torsdag meldte Vestpolitidistriktet om en trafikkulykke på Riksvei 13 ved Fresvik i Ullensvang. En motorsykkel kjørte ut for veien og ned en skrent. Det skal være to personer på MC-en da ulykken skjedde, opplyste operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad. Litt senere bekreftet hun ut at de to var våkne og fikk behandling av ambulansepersonell. Veien var stengt i en periode. Klokka 14.40 var veien igjen åpnet, og de to personene var frakta til Haukeland Universitetssykehus i Bergen og Odda sykehus. Tilstanden er ukjent. Det dreier seg om en kvinne og en mann. De to er fra et land i mellom Europa. Vard tar lørdag i bruk den nye tribunen på Imenco Arena for første gang når Jav 1919 kommer på besøk til bydarbyet. Tribunen har 653 sitteplasser, og daglig leder Stian Nistad Mæland sier klubben endelig får et skikkelig hjem etter flere år med midlertidige løsninger. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig senere i høst, men tribunen åpnes nå i tide til lokaloppgjør og cupkamp mot FKH senere i august. Imenco Arena har totalkostnadsramme på rundt 50 millioner kroner, og Vard håper på fullsatte tribuner til lørdagens kamp. FKH er en av flere klubber som ønsker å sikre seg Rosenborg sitt stoppertalent Håkon Røsten. Det er TV 2 som i dag melder at FKH er blant klubbene som ønsker å hente spilleren. Jeg kan ikke kommentere det, men jeg kan si at vi er på leting etter kvalitet og har behov for forsterkninger først og fremst i forsvaret. Og vi kjenner godt til spilleren. Der ønsker jeg ikke å si, sier FKHs sportsjef Kristoffer Harald sier til Haugesunds Avis. FKH får i midlertid sterk konkurranse om 21-åringen. Onsdag har fått Adresseavisen at KF FUM har lagt en bud på Røsten. Ifølge TV 2 vil Håkon Røsten koste rundt 5 millioner kroner dersom han blir solgt fra Rosenborg. Dette kan være en pris som er for høy for FKH, men klubben skal likevel ikke ha gitt opp å sikre seg stopperen. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten er opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.

0: bris, kan komme opp i frisk bris også, men det er mest på sørsiden av Boknafjorden. Om formiddagen så vil den dreie på sør med skyer, vær og spredte regnbøyer og perioder om oppholdsvær og temperaturen rundt 15 grader.
1: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: FK Haugesen er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesen affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på!
4: FK Haugesund-Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: That's so true, Gracie Abrams på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ser veldig greit ut i trafikken. Er det ikke mer avganger igjen? Det ser ikke sånn ut faktisk. For Norwegian skulle ha gått 16.15, den gikk 16.07, så da er det ikke flere avganger i dag på Helganes. 10 minutter er vel, så det er over 4. Ta kontakt hvis du har noe mellom når det gjelder trafikken. Og så kjører vi på med Ramon, og deretter skal vi la Bjørn Eidsvåg slippe litt til. Vi pratet jo med han på tirsdag, da handlet det om både den landskamplåten og konserten i går, så det var helt sikkert godt over 2000 på. Og så handler det også om det han gjør sammen med Bjarte Tjøstheim, men det var en del som ikke sendte da, den ligger allerede på nettet, men den delen jeg ikke sendte, den handler om en annen låt som heter Nesten Alle, som kom i juni, og det var ikke tilfeldig at den ble sluppet i Regnbue Flagg og Pride Månen. Mer om det for Bjørn Eidsvåg om litt, men først her er Ramon.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: regnbueflagget mange plasser, til både glede og for enkelte og forbannelse, og der er historier som vi kjenner til, og den fra Karmøy, og der det gikk så langt så til både statsforvalteren og det som var ulovlig fravær på skolen. Du har også en historie som har gjort at du har skrevet en sang i forbindelse med Pride og det som er i juni, og Bjørn Eidsvåg, hva er det du har reagert på?
1: Nei, jeg leste et innlegg av en ung jente fra Kristiansand som 15 år, som meldte seg ut av misjonskirken som hun tilhørte i Kristiansand. Og hun skrev et ganske nydelig begrunnelse for sin utmeldelse som ble gjengitt i Vårt Land. Og det rørte meg ganske sterkt. Altså, der vektlegger jo at det samfunnet og det trosamfunnet og de folka som har gitt jo de verdiene som vi setter som pris på, nemlig at vi alle sammen er like for Gud, at vi er skapt like, og at Gud elsker oss sånn som vi er, og at vi har lært seg sanger som alle skal være med, ja, for Gud er vi alle like, og alt dette. Og så plutselig så vedtar misjonskirken nasjonalt da, at de ikke lenger vil at samboere eller skeive skal få lov til å bli medlemmer i deres kirke. Og dette, da raste Sara sin verden sammen, ikke fordi at hun var skeiv, men fordi at verdiene som hun hadde fått ble på en måte fullstendig underminert. Og dette synes jeg var rørende, og jeg skrev så godt om det også, og ikke minst så var det rørende fordi at jeg kjente meg igjen i det. Omtrent samme alder, sånn 13, 14, 15 års alderen, så gikk jeg gjennom en tilsvarende prosess inn i Sauda, der liksom skuffelsen over hva foreldre og de eldste på bedehuset og i kirken sto for, var veldig stor. Altså når vi unge fikk langt hår og digga Beatles og Stones og Kings og alt det der, og plutselig så får man da høre at da, det er veien til fortapelse, og helvete blir en faktor som de snakker om og som de truer med, da ble hele det miljøet gjennomskuet, eller ikke hele miljøet, men en del av det de stod for ble veldig gjennomskuet. Det viste seg liksom at denne her kjærlige Jesus og nåden som de har forkynt der, den rakk ikke så langt. Så dette rørte meg når jeg leste Sara sitt innlegg, og så skrev jeg da en sang utifra det hun hadde skrevet, og den kalte for Nesten alle.
0: Når du da sammenligner med når du vokste opp, så mitt inntrykk nå er ikke så nødvendigvis at det er så typisk generasjonsmotsetningsdeling, for nå er det faktisk ganske mange unge konservative som har det standpunktet som Sara i dette tilfellet reagerer på. Har du det samme inntrykket?
1: Ja, jeg har ikke møtt så mange unge konservative, men jeg hører jo, altså jeg leser om det og jeg hører om det, og jeg har jo skjønt det at det er en konservativ vind på gang, og at i kristne miljøer så strammes skruen til da, med hensyn til at det blir mer konservativ tenkning igjen, og dette er jo en historisk utvikling, pendelen dur og går, men for min dels er det jo veldig trist. Altså, jeg tenker at framgang er åpenhet. Framgang er å heie på kjærlighet og være rause. Så rause vi bare kan. Framgang er å skjønne at det å være bibeltro er en prosess, er noe. Det betyr at vi skal lete etter noe som kan være inspirerende og treffe i vår tid. Det er ikke å ha tillit til bokstavene som står der. Vi er i utvikling, skriftene er i utvikling. Vi er ikke satt til å forsvare bokstaver, vi er satt til å lete etter kjærlighet. Og det er liksom den utviklingen håpet det skulle skje, og nå ser det ut som for mange la seg snus det andre veien. Og det synes jeg er skummelt, det synes jeg ikke er kjekt i det hele tatt, og jeg tenker at jeg skal ikke la være å snakke om det jeg tenker og tror som drar den andre veien, for det er viktig at flere stemmer høres her.

0: Sterk sang fra Bjørn Eidsvåg. Nesten alle fikk du der. Den spilte han også i konserten på Indre Kai, i gårdåpningskonserten på Silajassen, og Kamamuta. Den mer glad hyllesten da til VM-laget og måten Norge feirer på når de både vant og til slutt tapte. Vi skal ha med oss Marina and the Diamonds med om et lite øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:56.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig kaipass.

Det er Marina and the Diamonds fra Wales, var det vel? Det Marina Diamandis. Vi skal nevne at på fredagen i morgen, Tom Magne er tilbake igjen. Det er altså da han som kjører på med det som er mellom 10 og 11 i morgen. Leserpilsner, trekning, del ut kaka, blomster og fruktkake. Og du har fortsatt mulighetene til å sende inn. Det gjør du på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med Kim hilsenene til og fra, og telefonnummeret til bursdagsbarnet, så Tomagne har vet hvor han skal ringe. Det er i morgen altså, mellom 10 og 11. Så det har kommet inn en del nye hilsener. Husk også telefonnummeret da til bursdagsbarnet. Det er veldig viktig selvfølgelig, for da vet du hvor du skal hvor han skal ringe. Direkte alfakrøllradio102.no til kakehilsener. Du kan også sende inn på Messenger. Det samme gjelder der. Så skjer det i morgen mellom 10 og 11. Her er en låt som er lenge siden jeg har spilt. Den gode han også. Boomtown Rats forbindes nok mest med I Don't Like Mondays. Men akkurat i dag spiller vi en av oppfølgerne fra det samme albumet. Her er Someone's Looking At You.

0: this. I deserve to get kissed. At least once or twice.
1: Boomtown Rats, Someone's Looking At You. Og jeg husker det i 1982 var det vel, da Mudds hadde gitt ut sitt andre album, Amerika. Spilte de i Kamøy Kino, så jeg husker at det var en sånn uten aldersgrense konsert, og en god del folk i det, men det var ikke sånn kjempehysterisk. Men de spilte den, Someone's Looking At You, for de hadde ikke, de trengte litt sanger, og de hadde jo faktisk noen cover så de hadde øvd inn, og sikkert hadde spilt det i stund også, før de ga ut plater, og det var en av de, Someone's Looking At You. Men jeg husker at de klarte seg bra da de gjorde Boomtown Rats, og gjorde de en Stones-låt også, det er jeg ikke sikker på, men Morten Abelø var i hvert fall stor fan av Rolling Stones og Mick Jagger. Og det er der vi ender opp nå, 83-åringen og resten av gamlingene, og noen unge samarbeidspartnere her også. Her er ny musikk fra Stones.

0: Ja, Rolling Stones, Jealous Lover, 902 spilt i øyeblikket, den låten der. Og skal vi se, skal vi ha med oss litt svenske musikk her?
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Leon, som kaller seg svenske artist der, og det er altså den svenske Lotta Lindgren fra Stockholm, og våren 2020 kom den, Who You Love, en god låte. Denne fra 2005 var en av de låtene de året som ble mest spilt på 102.

morgen, så Jørgen, på ettermiddagen, da er det Edda-konkurranse. Paw Patrol, det er jo animasjonsfilm, Dino-filmen under titel. På den nye, så begynner å gå på Edda i morgen, og du kan vinne billetter i ettermiddagsrush fra to utover hos Jørgen i morgen ettermiddag. Paw Patrol, Dino-filmen, veldig mange som er interessert i den, i hvert fall av barn, og du kan vinne billetter, så blir det kanskje noen i familien veldig glad. Det er i morgen ettermiddag fra to og utover Jørgen i ettermiddagsrush på fredagen. På Paw Patrol, Dino-filmen, kan du vinne billetter til i Edda-konkurransen. Og filmen har premiere i morgen, men må ikke benytte det i morgen. Det går helt fint å vente litt. Her er Ella Langley.

0: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Advokatfirma Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt. Mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Robert Palmer sammen med UB40. I'll be your baby tonight. 4:05. Egil følger deg en time til, og så er det Jørgen med maksmusikk ute ved kvelden et par timer. Og slutt på røsje. God plass mellom bilene i Kampsengata i hvert fall. Ta med deg, eller vi tar med oss Anna of the North før nyhetene. You know, tonight.

0: det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Endringene for bussrute 201 i Haugesund starter mandag 17. august. Det bekreftet driftsansvarlig i Columbus, Per Ivar Aase, om endringen. Den nåværende ruta både starte og slutte på Amanda Storsenter. Den nye 201-ruta skal ha Nordheim som start og endepunkt, og bussen vil kjøre fra Nordheim-terminalen opp til Aglamyr, og så fortsettes i vanlige trasé derfra, sier Aase. Med utvidelsen øker frekvensen mellom Nordheim-terminal og Amanda kraftig, fra 1 til hele 5 avganger i timen. Det betyr kortere ventetid og større fleksibilitet for reisende. Det er flere skoler her, samt mange elever som bor i disse områdene, og vi har fått ønsker om noe lignende, og nå fant vi løsningen som gir mest frekvens for pengene, sier Aase. Det Haugaland krafteide solenergiselskapet Endre har besluttet å investere i å bygge Nesse solkraftverk i Sveio kommune, og har inngått en langsiktig kraftkjøpsavtale med Rema 1000. Det opplyser de i en pressemelding torsdag. Prosjektet blir Norges første agri-PV-solkraftverk, der fornybar energiproduksjon kombineres med aktiv landbruksdrift, står det i pressemeldingen. Kraftverket ventes oppnå en årlig produksjon på i underkant av 10 gigawatt-timer, tilsvarende strømforbruket til rundt 650 husholdninger. Kraftverket er dimensjonert for en levetid på minst 40 år, og vil bidra med stabil, lokal og fornybar kraft til regionen i flere tider fremover, opplyser selskapet. Like før klokka 13 torsdag meldte Vest politidistriktet med trafikkulykke på Riksvei 13 ved Fresvik i Ullensvang. En motorsykkel kjørte ut fra veien og ned i en skrent. Det skal ha vært 2 personer på MC-en da ulykken skjedde, opplyser operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad. Litt senere bekreftet hun at de 2 var våkne og fikk behandling av ambulansepersonell. Veien var stengt i en periode. Klokka 14.40 var veien igjen åpen, og de 2 personene var fraktet til Haukeland Universitetssykehus i Bergen og Odda sykehus. Tilstanden er ukjent. Det dreier seg om en kvinne og en mann. De 2 er fra et land i Mellom-Europa. Og saksofonist Nicolas Dostev fra Haugesund er tildelt Haugaland Krafts Silleiaspris for 2026. Prisen ble delt ut under åpningen av årets festival onsdag kveld. 29-åringen får et stipend på 30 000 kroner, et kunsttrykk, og skal holde prisvinnerkonsert under neste års Silleias. Dostev er i dag bosatt i Oslo og har markert seg både som saksofonist, komponist og musikklærer med samarbeid med blant andre Madcon, Arif og Jesper Jenseth. Det var nyheter, men presentert av Egil Høveland.
2: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren er i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten er opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen sør og sørvest oppe i frisk bris, utsatte steder på kysten for det meste skyet. Spatter regnbøyer, vesentlig de indre.

0: bedre etter hvert. Og så er det temperaturen i morgen. Den venter å være rundt 15 grader.
1: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribbsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Skikkelig litt sånn One Hit Wonder. En låt som ble svær, og så ikke noe mer fra amerikanske The Cornells. 1995, mest spilte låten på Radio 102, og faktisk på den liste jeg så over hva radiostasjoner i Europa hadde spilt mest fin sang. 74-75, tenkte jeg det. Det er over 30 år siden det er nå, 1995, men de så seg altså, hva ble det da, 20 års tid tilbake derfra.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Skal du ut på et eller annet på kajen i kveld, så ser det ut så det skal være skyet oppholdsvær, og så kan det bli en frisk bris, kan faktisk bli litt oppi kuling i Kastnog, sånn type 15-16 meter, men kanskje det er det så blir prisen den må betale for at det ikke skal dryppe så mye som det gjorde i går. Så men jeg tror skulle jeg gått, nå skal ikke jeg ned på kajen i kveld, men jeg bare tenker at skulle jeg gått, så tror jeg faktisk jeg hadde hatt på meg et eller annet med hetta på, for det var jeg glad for at jeg hadde i går, i hvert fall. Det er jo Kjartan Lauritsen da, så er det store trekkplaster i kveld, og helt sikkert trekker mye folk til sin konsert klokka 9 blir det vel i kveld, og så er det musikk før det, og etter vel også. Det er altså da, skal vi se her akkurat hvem det er i kveld, jeg vil ikke mot det her nå, så bare for det rett, for det er jo helt sikkert de som har lyst til å få med seg det, og det er noe som heter skal vi se her, torsdag på kajen, der er Roger Handeland, det er litt New Orleans gjest fra klokka 18, og Roger Handeland med band 1830, det som kaller seg for Swing It. 20.30 New Orleans Jazz Cab, det er sånn vandrende orkester som kommer til å gå litt rundt. Kjartan Lauritsen klokka 21, og så er det Augustin Nilsen med Queen Tribute klokka 22.30 i kveld, sånn er den biten der på denne torsdagen under Silla Jassen. Akkurat nå, jeg som kommer til Vangen om noen uker, Rabo, dette Wide Eyed Wonder.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: to dansker der, den ene vel halvtirsk, det altså da Hedegaard og Lucas Graham og Happy Home.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: flere klubber som ønsker å sikre seg Rosenborgs stoppertalent Håkon Røsten. Det er TV 2 som i dag melder at FKH er blant klubbene som ønsker å hente spilleren. Jeg kan ikke kommentere det, men jeg kan si at vi er på leting etter kvalitet og behov for forsterkninger, først og fremst i forsvar, og vi kjenner godt til spilleren. Mer ønsker jeg ikke å si, sier FKHs sportsjef Kristoffer Harald Seite Haugesunds avis. FKH får i midlertid sterk konkurranse om 21-åringen. Onsdag har fått adressa at KFUM har lagt en bud på Røsten. Ifølge TV 2 vil Røsten koste rundt 5 millioner kroner dersom han blir solgt fra Rosenborg. Dette kan være en pris som er for høy for FKH, men klubben skal likevel ikke ha gitt opp å sikre seg stopperen. Vard tar lørdag i bruk den nye tribunen på Imenco Arena for første gang når Djerv 1919 kom på besøk til Bydarbyet. Tribunen har 653 sitteplasser, og daglig leder Stian Nistad Mæland sier klubben endelig får et skikkelig hjem etter flere år med midlertidige løsninger. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig senere i høst, men tribunen åpnes nå i tide til lokaloppgjøret og cupkamp mot FKH senere i august. Imenco Arena har en total kostnadsramme på rundt 50 millioner kroner, og Vard håper på fullsatte tribuner til lørdagens kamp. Og så har VG skrevet litt om Antonio Nusa, som avviser rykter om en overgang til italienske Roma, og sier han ønsker å bli i Leipzig og Bundesliga. Nusa har kontrakt med Leipzig til 2029 og skal ha 7 mål på 56 kamper. Lagkamerat Jan Diomande fra Elfenbenskysten, han ble derimot sannsynligvis solgt til Real Madrid. Mens inn kommer landslagskeeper Ørjan Nyland, han nylig ankom til Leipzig, så håper at han får masse spilletid der. Og så er det kvalifisering til Europa League i kveld. Der møtes Andreas Kjeldrup og Besiktas. De møter en klubb fra Polen som heter Jagiellonia Białystok. Og Rangers i Skottland med Theo Åsgaard, de spiller også kamp i kveld. Unnskyld, Benfica møter Hearts, sånn er det. Benfica møter Hearts med Kjeldrup, og så er det dette polske laget som Rangers med Theo Åsgaard møter i kveld i kvalifiseringen til Europa League.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: selvfølgelig Stage Dolls på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka et halvt minutt på 17:30.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
4: Årets Stillajazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.

Det er han, Sondre Justad. Savner han litt, vært stilt under han de siste årene. Dette var Fontena på Jungstorget. I morgen så er det jo da det som er selvfølgelig fredagshøydepunkt. Fredagskaker, noen du kjenner seg bursdag, send inn på direkte alfakrøllradio102.no. Ta vekemilsene til og fra, og telefonnummeret selvfølgelig til bursdagsbarnet Tom Agnar. Les opp alle hilsenene mellom 10 og 11, og trekke og ringe ut og gratulere og greier. Så er det edderkonkurranse senere på dagen. Det er nå den nye Paw Patrol Dino-filmen, full titlen, Paw Patrol Dino filmen. Tipper de snakker norsk i den, til glede for store og små. Og du kan vinne billetter i Edda-konkurransen hos Jørgen i morgen ettermiddag. Og han har også en prat med Sixten Dalen Jensen. Og det han, og i tillegg til det, Mats Solberg Johannesen. Det handler om Vard mot Jerv 1919 på den nye Imenco Arena. Så nå med klar med tribune og greier til dette derbyet da i 3. divisjon mellom Vard og Jerv 1919. Det får du høre om mellom 2 og 3 i morgen hos Jørgen her i ettermiddagsrush på 102. Ny musikk, Olivia Rodrigo har et nytt album ute, selvfølgelig litt sånn trist kanskje i hvert fall i titlen. Skal vi se her, vi får opp det. You seem pretty sad for a girl so in love, kom 12. juni, og dette er Stupid Song.

Cupid Song, Olivia Rodrigo på 100 tommer. Vi skal ha med oss litt old school disco før klokka blir seks. På torsdag sitter vi dagen, men akkurat nå en klassiker. Og det som var i sitt tid gjennombruddslåten til Tom Petty and the Heartbreakers, og du verden for en låte. Den har holdt seg godt, den. Her American Girl på 102, 10 minutter over halv seks.

0: det var American Girl i ettermiddagsreis.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Rekorden satt, det er overskrift på H-avisen nå, og det gjelder altså verdensrekorden. Det er lenge til 2033, men Rogfast arbeidet når nye milepæler for i dag, postet Statens Vegvesen på Facebook, at tunneldriverne har nådd et punkt som gjør at det kan noteres en ny verdensrekord. 333 meter under havoverflaten står ingeniørgeolog Rune Berstad Frengen i Vegvesenet og viser frem en plakat på bevis hvor langt ned en er kommet. For hver salve så går 5 meter frem, setter med nye rekorder for undersjøiske veitunneller, skriver Vegvesenet, og det er altså da bildet opp på H-avis. Men det er 55 meter igjen før en når bunnpunktet på den nye tunnelen, så etter planen skal åpnes for allmenn ferdsel i 2033. Men når vi er på bunnen er usikkert, det avhenger av bergkvaliteten og vannlekkasjer. Trykket er også større jo lenger ned vi kommer, forteller Vegvesenet. Vi kan se mer om dette på H-avis nå. Og en annen sak, nok en FKH-relatert nyhet i dag, det er FKH-talentet William Valenza, enig med FKH om en ny ettårskontrakt. 18-åringen for Stord regnes som en av de største talentene i FKH, og nå har han forlenget kontrakten. Og det er veldig kjekt, William har hatt sine skadeutfordringer, men er en spennende spiller som virkelig ønsker å få til, sier sportsjef i FKH, Kristoffer Haraldsæter Haugesunds Avis, nå i formiddag. Kan lese mer om det på H-avis. Da skal vi ha en annen fyr fra Stord her på 102. Kan du gjette, Kim?

0: Stokk Tom, og det er han Tobias Sten, det er på 102. Skal vi se, jeg anbefaler deg å låne her utover kvelden. Det er Max Musikk, og det er Jørgen Seder. Etter Riksnøttene skal litt old school disco med litt heng med.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

George Benson, god gitarist, vokalist, og har gjort mye bra, inkludert den fra tidlig 80-tall, Never Give Up on a Good Thing, Old School Disco på 102. Og det mest funky fra Skottland, The Average White Band.

0: Fantastisk, 1975 var denne mannen i USA. Og fortsatt i USA tror de at dette er et amerikansk band. Average White Band var akkurat fra Skottland. Da klokken straks 6, og jeg vil takke av og kos deg hvis du skal ut på Sileias og så videre i nærmeste dagene. Masse kjekt der. Sjekk ut på Radio 102 NO intervjuet med Kristina Bjordal. Hun er med sine unge musikere fra Sørfylket på Høvleriet i morgen kveld klokken 23.30. Og så er det masse kjekt, selvfølgelig, både på dag og kveldstid der. Til mange er på plass i morgen tidlig. Husk kake, kandidater, sabbatsdag i morgen. Og så er Jørgen på plass i morgen ettermiddag og har enda konkurranse, kan vi nevne, til den nye på filmen. Hva heter det? Paw Patrol. Dino-filmen kan du vinne billetter til på enda i morgen, ettermiddag. Kanskje en snurre lykke jul nå, vi får se. Du og meg høres igjen lørdag og søndag til alle tiders låter midt på dagen her på 102. Ha en fin kveld. Jørgen med Max Musikk etter nyhetene. Hei da!
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure klare for Sileias. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kollegaer, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mellom.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
6: FK Haugesen tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Røyfoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesen affære hjemme foran eget publikum. Med peise på!
7: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.00.

Cynic, shoot! Beyoncé og hennes Texas Hold'em, som jo ble en stor hit da den kom for noen år siden. Her på 102 så har klokka blitt over 6. Det er maksmusikk som gjelder utover de neste to timene. Sammen med meg, Jørgen, så skal vi høre på mye, mye god 102-musikk fram mot klokka 8. Først nå, Suede og She's in Fashion.

Tiati Zimmermann var det du fikk der av munn Zimmermann Børresen, som har gitt ut ny musikk og har fått bra med avspillinger på den, og spilles jo her mye på 102 for øyeblikket. Vi skal videre ha litt musikk straks fra Santana og deres Maria Maria, men for den tid, og The Young Dudes heter den da.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

på 102 så er det Max Musikk med meg, Jørgen, som gjelder. Vi skal utover den neste halvtimen fram mot klokka 7, blant annet ta musikk fra Torbjørn Økland. Vi skal innom John Legend, men først av alt så skal vi til Fratellis og deres Whistle for the Choir.

Torbjørn Økland og Jan Toft, ny musikk fra deg, alle på vei, var låten du hørte der før det. Så var det Gallagher and Lyle og deres I Wanna Stay With You, Downtown nå, fra One Too Many.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
6: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Klokka den har bikka 7, du hører på Max Musikk med meg, Jørgen, Billy Ocean, I get out of my dreams, get into my car, heter låten du fikk der. Snart skal vi ha litt lokalmusikk fra Elena Radulova Eriksen fra Sveio, men før den tid så skal vi til Erlend Ropstad, sørlendingen, og hans gleden og sorgen.

0: Fredag 25. september Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
2: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sild og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Den morgenen, Vidar Jonsen, som I går spilte sent på kajen under Sillajassen, hadde han blant annet med seg Rita Eriksen, og de sang et par duetter som de har I lag. Vi skal snart til CeeLo Green, men før vi skal høre fra han, så skal vi til Mary Chapin Carpenter, Shut Up and Kiss Me.

Natasha Bedingfield og hennes Unwritten fikk du det på 102. Klokka den har passert 7:30. Du hører på Max Musikk med meg, Jørgen. Straks litt sommermusikk fra Matti Røsland og Kine Nesheim. Deres en benk rett utenfor huset. Men først skal vi se Billy Idol og litt rock, White Wedding. Kom her.

Dagny, ny musikk fra henne. Dagny som blant annet skal spille på Øya-festivalen I Oslo litt senere I sommer. Rain heter låten du hørte der før det. Så var det Wallflowers og deres One Headlight. Nærmest I slutten på min sending har et par låter igjen jeg skal få lov til å servere dere. Før vi skal ha litt musikk fra Berge Ohm, så skal vi til Eagles og deres New Kid in Town.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Berge Ohm der, og hans Take My Hand. Siste låt fra meg skal være Dua Lipa, men før jeg spiller den, så skal jeg nevne at I morgen jeg med deg igjen ut over ettermiddagen I ettermiddagsrush. Skal blant annet snakke om lokaloppgjøret mellom Jerv og Vard, eller Vard og Jerv. Det jo på nye Imenco Arena, som har fått sitteplasser, og tribunen klar for årets andre lokaloppgjør mellom de to lagene. Det blir gjort I første kampen, så vi ser hvordan det blir I andre kampen. Den spilles på lørdag. Jeg får besøk av Sixten Dalen Jensen fra Vard og Mats Solberg Johannesen fra Jerv 1919. Litt over halv tre så kommer de på besøk til meg I ettermiddagsrush I morgen. Nå, før jeg takker for følge Dua Lipa og Break My Heart. Musikken fortsetter selvfølgelig utover både kvelden og natto, som alltid her på Radio 102.

0: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: 17. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
3: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.